Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

og tenk at alle mennesker jeg møter har sitt eget lille

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig...
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
3: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret 2 ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Du lytter til Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Da er klokken gått en runde rundt siden sist vi snakket sammen. Vi har fått nyheter, vi har fått nyheter enda en gang, og nå har vi passert klokken 7. Så da er det morgensending som skal i gang. Vi har onsdagen foran oss. Her er det mye som skal skje i dag. Og så er det en del ting som har skjedd. Det har ikke stått stille siden vi gikk til sengs i går. Så vi skal gå gjennom flere av høydepunktene underveis her. Og høydepunktene betyr ikke nødvendigvis at det er positivt. Jeg har også med meg avisene, og vi starter nå.

Blant overskriftene vi skal innom I dag litt heder og ære. Både Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland inne på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere, og det vi da 100% enige I. Vi har litt fra kongehuset, både kong Harald og dronning Sonja, som reagerte positivt på oppmerksomheten omkring Mette Marit og ventelistesaken. Det skal vi også se på.

0: Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

riktig god morgen, god onsdag. Det har skjedd litt I natt. Det har vært en brann nå I morgentimene. En person kjørt til sykehus. Brannen har vært I isbakke I Halden. Neste år så kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Årsaken at Storbritannia tilbake I EU-programmet Erasmus+. Det ble enighet I lønnsoppgjøret for sykehuslegene I natt. USA gikk til angrep på Iran. Nå har Iran svart. Dette ikke bekreftet, men Iran hevder de har angrepet en amerikansk base I Bahrain. Det FN som også ute. De anklager Hamas for krigsforbrytelser I kjølvannet av konflikten med Israel. Og Danmark, de godkjenner selvkjørende Tesla som første land I Norden. Dette skal vi også se litt nærmere på etter hvert.

På tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Vi skal svinge innom litt politikk her på Bornkvisten, og jeg vet at dette en litt stor pill å svelge sånn tidlig på dagen, men det nå med. Det har vært en ny meningsmåling, det Respons Analyse som har laget partimåling for VG og Aftenposten, og her får Fremskrittspartiet sin beste måling siden 2008. De over 10% større enn Arbeiderpartiet, og oppe i 31,5% oppslutning dersom det var valg i dag. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling i mai. Arbeiderpartiet 21,8%, og veien ned til høyre enda lenger. 16,8% oppslutning, så her går det åpenbart veien for Fremskrittspartiet. Flere partier ender under sperregrensen, blant dem Venstre, MDG og KrF.

Vi skal se på dagens aviser sammen, og her det litt av hvert. Hvis du nå glad for at det blir fotball-VM endelig, så har VG kommet med 24 ekstra sider som de kaller en superguide til VM. Her får du ekspertenes dom over alle de 48 lagene, nasjonene som kan overraske og profiler og tidspunkter, etc. Det også et bilde her av dette vikingfoto som landslaget har laget, som nå selges. Og kongeparet snakker om støtten til Mette Marit etter at hun satt på transplantasjonsliste. Rørende, står det på forsiden av VG. Dagbladet I dag, nytt helsebråk, Trump-medisin fjernet, står det. Du må inn I avisen for å få mer. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på forsiden og slakter Støre, krever kutt I matmomsen. Og litt om Haaland, skremmende Haaland-tall. Derfor ikke Ståle bekymret, står det videre. Nå tikker det ned mot VM, første kamp for Norge om en uke. Aftenposten I dag, grønnsakkampen starter før fødselen. Ny forskning tyder på at barns smak for grønnsaker kan formes allerede mens de I mors mage. Det slik at Andreas Slettholm har skrevet en kommentar. Miljøpartiet De Gale blitt Miljøpartiet De Glade, skriver han. Jeg vet ikke om MDG liker noen av de versjonene, men hvorfor ikke? Det står litt mer om det I Aftenposten. Og Dagens Næringsliv slutter å stole på politikerne, står det. Norsk havvind skal gjennomgås. FRP sikrer et flertall for Høyres forslag om å gjennomgå støtte til flytende havvindprosjekter. Jeg synes dette veldig, veldig dumt. Det sier Ståle Kyllingstad, som eier IKM-gruppen og styreleder I Norsk Industri.

skal vi se, vi har altså to navn som oppført I almanakken I dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen, det dere som navnedag I dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe I opphav med en gud, Inge eller Ingvas, og det nordrøne ordet for ulv. Ingunn. Samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato, den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat I dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag I dag, født I 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født I 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født I 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn I dag, født på dagens dato I 1949.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Som vi har snakket om i nyhetene allerede, Tesla har altså fått godkjenning for å bruke sin førerassistent, den heter FSD Supervised, i Danmark. Og det betyr at man i prinsipp er enda et skritt nærmere helt førerløse biler. Altså slik som taxitjenester i San Francisco er, for eksempel. Og hva er det dette systemet gjør? Vel, det støtter føreren med akselerasjon, bremsing, det er viktig, styring, filskift, og så videre. Alle de krav danske trafikkmyndigheter hadde satt er innfridd, og Danmark er med det altså det første landet i Norden som tillater dette. Tidligere har Tesla i Europa fått godkjenning blant annet i Nederland, det skriver Danmarks Radio. Nå skal ikke jeg være en sånn gammel fis som sier at dette er en dårlig idé, og ofte så synes jeg det er fint at bilen gjør en hel del for meg. Jeg er litt skeptisk, men det må jeg få lov å være.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kjærlighetsoffer. Nådens evangelium fylt til randen av raushet, empati, offervillighet. I frontalkollisjon med en egoistisk nytelseskultur bryter den guddommelige nåde inn i konkrete kjærlighetshandlinger. Det vi har fått, skal vi gi. Det vi har samlet, skal vi dele. Paulus skriver i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, «Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. I Kristi stråleglans leves nådens liv, ikke bare en time søndag formiddag, men alltid, alltid, overalt. Kristi nåde uttrykkes på mange måter, i kroppsspråk, livsførsel, etiske valg. Selvsagt ber og synger kristne for maten. Vi gjør korsets tegn, vi kneler, løfter hendene, lever et synlig og tydelig liv som evangeliet verdig. Vi ikke fullkomne perfeksjonister, eller feilfrie maskiner på autopilot. Hver dag trenger vi nåde, tilgivelse. Men vi kalt til å leve ut nåden i nestekjærlighetens, diakoniens og eventuelt martyriets kjærlighetsoffer. I Kristi stråleglans løftes mennesker ut av mørket, likegyldigheten, ateismen, skeptisismen, og over i frelsens og nådens duggfriske verden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt I nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamme I verden. Og da pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe I 31,5% där som det var valg idag visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I 4 kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

en aldeles fantastisk morgen. Den kan det være det I hvert fall, hvis den ikke har begynt sånn for deg. Morgensendingen I alle fall på plass. Her vi stort sett alltid I godt humør, uansett hva som skjer. Jeg vet hva som ville få meg ordentlig ned, altså nyhetsmessig. Men la oss nå ikke snakke om det. Det andre ting og viktigere ting vi kan fokusere på. Litt politikk. Og det litt kongehus, og det litt havvind, og det jammen litt gode nyheter på sportsfronten også.

Det et friskt utvalg av medier fra utlandet. Hvis du svinger innom Euronews I dag, så kan du lese om at EUs miljøpolitikk må være en del av forsvarspolitikken. Sky News med forferdelige bilder fra Nord-Irland, hvor busser og biler og hus står I brand. Dette etter en knivstikking I går. Og så tenkte jeg vi må ta en tur innom fotballen, og hvem vel ikke flinkere på det enn italienske Corriere della Sport. Og Benfica kunne gjøre at Mourinho blir Real Madrid-manager. We'll be right back.

Det på tide med noe ordentlig gode nyheter her, og det sport. Det handler om to av våre viktigste idrettsprofiler. Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Jeg nevner disse fordi Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere, og det både vanskelig å si og lange ord, og ikke minst en greie med mye tyngde. Og disse to navnene altså inne. Listen ikke rangert, det ikke sånn du nummer 3 og du nummer 15. Den delt inn i 4 grupper, så du en gruppe med andre idrettsutøvere. Og både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland i en gruppe som heter Titans. Og de ikke alene. Her Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy, for eksempel. Vi kan ikke annet enn å gratulere. Synes jo det vel fortjent.

Ja, hva tror du om litt politikk på morgenkvisten? Nei? Ok. Jo da, vi skal nok snakke litt allikevel. Vi har altså vært innom denne målingen fra responsanalyse for VG og Aftenposten, som viser at FRP ikke bare er store, men de er størst, og så store at de nesten er 10% større i oppslutning enn Arbeiderpartiet. Beste måling siden 2008, opp i 31,5% oppslutning. En annen politisk sak i dag handler jo om AUF. Nå har Gaute Skjervø denne uken kunngjort at han gir seg som leder i AUF etter 2 år. Og hvem så? Vel, det står mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Og jeg beklager hvis jeg sier disse navnene feil, jeg skal nok bli mer vant etter hvert. Valgkomiteen har frem til den 15. juni, altså et lite stykke ut til neste uke, for å bestemme seg. Og saken skal inn for AUF-landsmøtet i oktober. Det varsles allerede at dette kan ende med en kampvotering. Var det noe mer politikk vi skulle ha med da? Svar nei. Ok, ja, men da kan vi snakke litt om Nintendo. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda, Ocarina of Time fra 1998. 40-årsjubileum, med andre ord. For hele spillserien, ikke den, som har solgt over 140 eksemplarer. Spillet kommer i løpet av høsten.

Husker du sangstjernen Duffy? Hun fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få en vær av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vi skal se på dagens aviser sammen, og her det litt av hvert. Hvis du nå glad for at det blir fotball-VM endelig, så har VG kommet med 24 ekstra sider som de kaller en superguide til VM. Her får du ekspertenes dom over alle de 48 lagene, nasjonene som kan overraske og profiler og tidspunkter, etc. Det også et bilde her av dette vikingfoto som landslaget har laget, som nå selges. Og kongeparet snakker om støtten til Mette Marit etter at hun satt på transplantasjonsliste. Rørende, står det på forsiden av VG. Dagbladet I dag, nytt helsebråk, Trump-medisin fjernet, står det. Du må inn I avisen for å få mer. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på forsiden og slakter Støre, krever kutt I matmomsen. Og litt om Haaland, skremmende Haaland-tall. Derfor ikke Ståle bekymret, står det videre. Man tikker det ned mot VM, første kamp for Norge om en uke. Aftenposten I dag, grønnsakkampen starter før fødselen. Ny forskning tyder på at barns smak for grønnsaker kan formes allerede mens de I mors mage. Det slik at Andreas Slettholm har skrevet en kommentar. Miljøpartiet De Gale blitt Miljøpartiet De Glade, skriver han. Jeg vet ikke om MDG liker noen av de versjonene, men hvorfor ikke? Det står litt mer om det I Aftenposten. Og Dagens Næringsliv slutter å stole på politikerne, står det. Norsk havvind skal gjennomgås. FRP sikrer et flertall for Høyres forslag om å gjennomgå støtte til flytende havvindprosjekter. Jeg synes dette veldig, veldig dumt. Det sier Ståle Kyllingstad, som eier IKM-gruppen og styreleder I Norsk Industri.

Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på i dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen i dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, i alle fall i min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av i dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men... Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

0: Du lytter til radio, klokka ni, vi får nyheter.
1: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert på å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått I startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe I det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte I hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute I redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig I gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis I uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb I dag I hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så da vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft I dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis I løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg, og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nett, eller et eller annet, så er I alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen i dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva det som skjer?» «Det siste dag før pensjon». Det en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noen avvikling av noen ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så vi I gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110.000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingun som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkel av noen slag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet, det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

Skal vi se, vi har altså to navn som oppført I almanakken I dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen, det dere som navnedag I dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe I opphav med en gud, Inge eller Ingvas, og det nordrøne ordet for ulv. Ingunn. Samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato, den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat I dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag I dag, født I 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født I 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født I 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn I dag, født på dagens dato I 1949.

Har du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman. Ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

som en gave, da vi var små.

blir bergfødt i det gras og blåbærlyng.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Løkke Bedehus, de informerer om at lørdag 13. juni klokken 12 det dekksliteren. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til gudstjeneste 14. juni klokken 11. Taler og liturg Ragnar Andersen, og det blir også nattvær. Samlingen den på Hauges minne på Rålsøyn. Gimle misjonshus, der det I dag 10. juni klokken 19 samling med mannsgruppa, og 12. juni klokken 17.30 til 19.00 det krikk I gymsalen på Gimle skole. Tryggheim I Rakkestad, de inviterer til sommeravslutning torsdag 11. juni klokken 18. Det I hagen hos Bjørg og Torer Håby, og det blir andakt av sogneprest Anette Kanell. En gruppe fra Frelsesarmeen I Halden og Sarpsborg Hornorkester deltar. Det blir også bevertning og kollekt. Ta med bord og campingstol. Hjertelig velkommen. Skulle det bli regn, så flyttes arrangementet til Tryggheim. Greåker Frikirke, der det I dag onsdag 10. juni klokken 18.30 junioren. Og torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff, og de skal på tur til hytta til Toril og Per Sten I Engelsviken. Det blir andakt og sang av Terje Grandal, og klokken 19 samme kveld det Bibel og bønn. Lørdag 13. juni fra klokken 19 til 23 det frik sommeravslutning, og søndag 14. juni klokken 11 det gudstjeneste, og da det pastor Hanne Marie Moy som skal preke denne søndagen. Det blir dåp, og nattveid og også barnekirke, og kirkekaffe. Hjertelig velkommen til Greåker Frikirke. Sion Selbak, de inviterer til bønn og delemøte I dag onsdag 10. juni klokken 19, og søndag 14. juni klokken 18 det møte, da det Terje Berg som taler og synger. På Skipset misjonshus det I dag onsdag 10. juni klokken 19 onsdagsbønn, og torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff. Dagens gjest Enok Kobbervik, og det blir sang av kirketundamene. Det serveres sodd, kaffe og is, og det også loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. 11. juni klokken 19 det møte på Evangeliekirken Østerbo, og det Svein Tangen som med denne kvelden. Klippen Saltnes, der det I dag 10. juni klokken 19 bønnemøte, og søndag 14. juni klokken 18 det møte, og da det Terje Søgaard som forteller og viser bilder fra misjonsarbeidet I Svasiland, fra start og inntil nå. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Blir det en ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16. Lørdag fra 11 til 15. Måndag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken, de er ved Magne Vatland. Han jobber som forkynner i Region Sør-Vest, og de er produsert av Norea. Vi skal nå få sette oss ned litt ved Jesu føtter.

en nygresk fortelling kom jeg over noe lærerikt. Når noen i Norge snakker om en kjær avdød som sin salige mor eller salige ektemann, så snakker grekerne om sin tilgitte mor eller tilgitte ektemann. Når et ord skal sammenfatte at noen er frelst og hjemme hos Gud, bruker grekerne ordet tilgitt. Dette er sterk lærdom fra språket, som har utviklet seg fra det som ble talt i Hellas i Paulus tid. Dette er kristendommens innerste kjerne og grunn, lyder det til oss over århundrenes dyp fra de kristne i menigheten i Filippi, fra Jason og de andre i Thessaloniki, fra Korint-menigheten og fra dem som hørte Paulus tale på Areopagos i Aten. Å være en frelst kristen er å være tilgitt av Gud. Det er mye annet også. Det er å prøve å leve skikkelig. Det er å kjempe for kjærligheten. Det er å bekjempe ondskapen. Men til slutt er det bare ett som gjelder. At du har levd så nær Jesus, at du har mottatt den syndtilgivelsen bare han kan gi. Det står skrevet i apostlenes gjerninger, «Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.»

Vi skal I dag få høre om oppsøkende nåde, men før andakten skal vi høre sangen «Bare på grunn av din nåde», og det Betania-koret som synger for oss.

Har du hørt uttrykket kanossagang? Ordet skriver seg ifra noe som skjedde for ca. 950 år siden. Den tyske keiseren Henrik den 4. og pave Gregor den 7. lå i en hard maktkamp, og det kom så langt at paven ekskommuniserte keiseren, og forbød folk å tjene han som konge. Utestengelsen ifra kirka ville bli gjort permanent etter ett år, hvis ikke keiseren omvendte seg. Tida gikk. Årsdagen nærmte seg, og keiseren var redd han ville miste makta si hvis han ble permanent utestengt ifra kirka. Så han la i vei for å møte paven, og fant han i Borgo Canossa, nord i Italia. Der sto keiseren i botsdrakt, barbeint og fastende i 3 dager. Den 28. januar i 1077 lukte paven han inn i varmen og opphevde eksklusjonen. Vi veit ikke hvor mye av dette som er helt sant.

god i hånda, står på trappa og bukker og skraber, kviskrer fram en gråtkvalt bekjennelse og inntrengende bønn om tilgivelse. Jeg jo da skulle vi vise dere storsinne og lett de få komme inn i varmen. Men skulle til og med funnet fram en kopp med kaffe til de og et kagestykke fra kjøleskapet, hvis de bare kunne komme med lua i hånda. Da er det interessant å lese hva Bibelen forteller om en av Jesus sine disipler. Jesus hadde varslet at de alle kom til å svikte han når han ble tegnet til fange. Men Peter hadde lovt dyrt og hellig at han skulle stå trufast ved Jesus sida, uansett. Om alle andre her sviger deg, så skal i alle fall ikke jeg gjøre det, hadde han sagt. Jeg er villig til å gå i døden for deg. Men Jesus sa til han, før hanen gjelder, er du fornektet meg tre ganger. Da det kom til stykket, var virkelig Peter villig til å gå i døden for Jesus. Han drog et sverd og gikk imot ei enorme overmakt av folk som hadde kommet til Getsemanehagen for å arrestere Jesus. Men Jesus ba han stikke sverdet i sliro igjen, og så overga Jesus seg til soldaten, og disiplene, de flykta, alle som en. Da Jesus ble ført vekk, fulgte Peter etter på avstand, og han sette seg att med bål utenfor huset der Jesus ble avført. Noen syntes de drog kjensel på Peter og spurte, «Er ikke du en av de som fulgte etter denne Jesus?» Men Peter nekta. Tre ganger fikk han dette spørsmålet, og tre ganger nekta han. Siste gang svor han til og med på det, «Jeg kjenner ikke det menneske.» Da gol hanen. Peter gikk ut i mørket, og grein bittert. Jesus ble dømt, og han ble korsfestet. Han døde, han ble gravlagt. Om morgenen tredje dagen sto han opp igjen, og vi vet ifra det som Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 15, at Jesus viste seg for Peter. Denne disippelen som elsket Jesus så inderlig, og som nå hadde svegen, fikk et møte på tomannshånd med Jesus. Bibelen sier ingenting mer om dette møtet, men jeg tror ikke vi trenger å tvile på at det skjedde et oppgjør og en forsoning mellom de to, uten at andre hverken så eller hørte på. Senere den dagen viste Jesus seg for alle disiplene, og en vega senere møtte han de igjen. Da hadde de gått nordover til Galilea. Peter og de andre hadde fisket hele natta uten å få noe, og tidlig om morgenen kom Jesus til de på stranda, men de forsto ikke at det var han. «Har dere fått fisk?» ropte han til de, og da de svarte nei, sa han de skulle kaste ut gaten igjen. Da de gjorde det, fylltes gatenen av fisk. Da forsto de at mannen der inne på stranden var Jesus. Peter kastet seg i sjøen for å svømme inn til land. Han kunne ikke vente til gatene var oppe og de kunne ro inn til stranden. Da disiplene kom inn til land med fangsten, så de at Jesus hadde tent et bål og drev og stekte fisk til de. Da de hadde etet, hadde Jesus et spørsmål til Peter. «Elsker du meg?» Peter, som noen dager tidligere så selvsikkert hadde brukt store ord om sin egen troskap, kvidde seg nå for å ta i munnen det store ordet «elske». Han svarte «Jeg er glad i deg, Jesus». Tre ganger fikk han lignende spørsmål fra Jesus, og tre ganger fikk han uttrykke sin kjærlighet til han. «Du vet alt, du vet at jeg er glad i deg». Og for hver gang han svarte, kalte Jesus han til en oppgave. «Fø mine lam, vokt min får, fø mine får». Det som skjedde var en oppreisning for denne disippelen som hadde sveget. Oppgjøret og forsoningen hadde skjedd på tomannshånd. Men oppreisningen måtte skje i offentlighet. Det er et forbilde for oss alle når det er vi som opplever en skadde relasjon. Forsoning på tomannshånd. Oppreisning i full offentlighet. Det trenger ikke skje med ord. Et klapp på akslo. Å sedde seg at det med vedkommende når sjansen byr seg. Å skjenke kaffe til han eller henne. Mange sånne gester kan få synliggjort at relasjonen dere er gjenopprettet. Det vi bør legge merke til er at Jesus ikke sitter en plass og venter på at disiplene skal komme på kanossavis til han, sånn som pave Gregor den 7. gjorde for 950 år siden. Nei, Jesus kommer til deg. Han hadde et bål der,

I kalle disiplene kunne varme seg. Han hadde fisk og brød til dem. Han kom med nåde og oppreisning. Det vi ser, det er oppsøkende nåde. Vi har noe å lære av han, ikke sant? Vi som sitter i år og tiår og venter på at folk skal komme til oss og be om tilgivelse med hatten i hånden. Jesus viser oss en annen vei. Den heter oppsøkende nåde. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Ja, nåde at han bar meg til sin fold.

Du hørte Magne Vatland her i andakten i Over en åpen bibel på Radio Øst. Til slutt i dag skal vi høre Odd Dubland synge den sangen vi hørte sitert fra i andakten. Du søkte meg i nåde. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Ta vare på deg selv og de du har rundt deg. Og så håper jeg at vi høres også i morgen.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
4: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
5: Caden humpet frustrert ned kaia. Hun hatet å gå med krykker, hatet å føle seg svak og være avhengig av alt og alle. Det var kjølig, og det begynte å bli mørkt, og båten til Jake, en 42-fots ombygd tråler, lå bundet til enden av kaia. Det lyste innenfra. Hun prøvde å si til seg selv at hun bare var der fordi hun var interessert i etterforskningen, og det var hun jo. Men det var ikke den egentlige grunnen til at hun oppsøkte husbåten hans 10:30 en torsdagskveld. Det var på grunn av ham. Hun savnet ham. Og det hadde bare gått en dag. Patetisk. Hun humpet ned gangplanken og snublet i en kant og falt så lang hun var. Hun ble så flau at hun ble varm i hele kroppen. Hun lette febrilsk etter krykken og var i ferd med å stavre seg på beina da Jake kom løpende ut. «Caden?» Han myste i kveldslyset. «Er det deg?» Hun blåste litt hår bort fra øynene. Hun måtte se forferdelig ut. «Hei!» «Hva er det du...» Han tok et skritt mot henne. «Går det bra med deg?» «Jeg hørte et dunk.» «Ja da.» Det verket i høyre armen, men hun lot som ingenting. «Det går bra. Jeg har bare snublet litt.» For en flause. Han så nærmere på henne, og hun prøvde å la være å nyte varmen fra blikket hans. Øynene hans ble fulle av bekymring. «Du blør jo!» «Hæ?» Hun kjente på bandasjen hun hadde rundt hodet. «Nei, på haka.» «På...» Fingrene fant noe vått. «Au!» «Det måtte ha skjedd i fallet.» «Kom igjen, jeg har et førstehjelpsskrin inne.» Han strakte seg ut for å hjelpe henne. Hun rygget instinktivt bakover. Jeg klarer meg. Jeg holder på med å pusse og beise plankene, men jeg bare halvferdig. Derfor det litt ujevnt, sorry. Det går bra. Det siste hun ville var at Jake skulle tro at hun var helt hjelpeløs. Han løftet hendene oppgitt I været, og så med sammenbitte tenner at hun kom seg inn. Han kunne ikke kalle de stive bevegelsene hennes graciøse, men hun klarte det I hvert fall selv. Inne var det varmt og koselig. Veggene var hvitmalte I stedet for det tradisjonelle mørke treverket. Her. Han fjernet noen mapper fra sofaen. Slå deg ned. Jeg skal hente førstehjelpsskrinet. Hun senket seg ned I sofaen og ble overrasket over hvor myk og behagelig den var. Noe som så ut som saksdokumenter lå strødd utover den gamle kista som gjorde nytte som salongbord. Hun bøyde seg fram og tok opp et bilde av Joel og Angela Markham. De var kledd I finstasen, åpenbart på en eller annen slags sosietetstilstelning. Hun ville aldri tatt ham for å være en morder. Bildet ble tatt på en veldedighetsmiddag til inntekt for universitetet der Markham var rektor, sa Jake, I det han kom tilbake med førstehjelpsskrine, som så ut som det hadde sett sine beste dager. Det var første gang jeg snakket med ham den kvelden. Ikke som en potensiell mistenkt, men fordi han var universitetsrektoren. Hun ristet på hodet. Jeg ville aldri trodd han var en morder. Han var kjekk og hadde et ganske charmerende smil. Jeg tror ikke Joel mente å drepe henne. Candice Banner altså. Studenten. Ken flyttet seg litt for å gjøre plass til Jake. Hva mener du? Jeg mener bare at han var ganske røff I seng. Jake kremtet. Åh. Jeg tror det gikk litt over styr med Candice, og så døde hun. Det gjør det ikke noe mindre grusomt. Nei, det gjør ikke det. Han snudde seg mot henne. La meg få se på haka di. Det går bra. Jeg kan fikse det selv. Jeg trenger bare et speil. Han tok hånden hennes. Slutt å være så utrolig sta. Jeg skal bare tørke vekk blodet. Før hun rakk å protestere, hadde han lagt hånden på kinnet hennes og begynt å tørke vekk blodet forsiktig med en våtserviett. Det kan hende det svir litt. Det gjorde det, men smerten ble overdøvet av den gode ilingen som fylte hele kroppen hennes når han tok på henne. Jake renset såret grundig, før han smurte på sårsalve med faste, ømme fingre. Hun studerte ham mens han jobbet. Den kraftige kjeven og de sjelfulle grønne øynene. Hun hadde alltid syntes han var kjekk, men hun hadde aldri hatt gleden av å studere ham på nært hold før nå. Han var nydelig, maskulin og snill. Der, sa han, og satte på et plaster, god som gull. Hun satte seg tilbake med et rykk. Hadde hun nettopp latt en annen person, latt Jake, stelle henne? Hva var egentlig veien med henne? Det kunne ikke skje igjen. Jake la førstehjelpssakene tilbake I skrinet og lukket det. Jeg glad du kom innom. Å? Ja, jeg bare tenkte jeg skulle høre hvordan det gikk med etterforskningen. Han smilte. Han hadde gjennomskuet henne. Som alltid. Det var så irriterende. Du skikkelig hekta, ikke sant? Hun kremtet usikkert. Hva mener du? På saken. Den har virkelig slått kloa I deg. Han la førstehjelpsskrinet på en hylle. Noen hadde slått kloa I henne, det var sikkert og visst. Han tok et skritt mot henne. Har du lyst til å bli her litt, og... Jeg... Han kom enda litt nærmere. Gå gjennom disse dokumentene med meg. Hun svelget og nikket. Ja, det hadde vært fint. Flott. Har du lyst på noe å drikke? Juice? Iste? Iste, takk, hvis den uten sukker. Skal bli. Hun lente seg tilbake og lurte på hva hun hadde begitt seg ut på. Angela sto på kaja og fulgte med. Så søte de var der de satt og leste saksmappa til mannen hennes. Dette kom til å bli enda bedre enn med kona til Jake og det ufødte barnet deres. Den gangen var han for ung til å vite hva han hadde. Men nå derimot. Hun rettet kikkerten mot ansiktet til Caden. Han ville snart kjenne det smertefulle tapet. Og det ville gjøre ekstremt vondt. Jake skjenket i mer iste til Caden og kjente at han aldri hadde vært så lykkelig i hele sitt liv. Det hadde vært deilig å være alene med henne, selv om de hadde brukt timene til å gå gjennom saksdokumentene fra en tid som nesten hadde tatt knekken på ham. Var dette Gud som ga ham en ny sjanse? Ville det gi ham hvile i sjelen hvis han fakket Angela denne gangen? Kunne han reise seg fra asken og begynne på nytt med Caden? Det virket for godt til å være sant, og han våget ikke å tro det før det skjedde. Hvordan skjønte du at hun var innblandet, spurte Caden og så på bildet av Angela Markham. Det tok en god stund. Jake lente seg bakover med hendene bak hodet. Det var ikke før Joel Markham tok selvmord. Hvorfor det? Det tydet på at det måtte stå noen andre bak, en som var sterkere og smartere. Hvis Markham var for feig til å møte opp i en rettsak, kunne han ikke gjort det alene. Caden strakte seg så lang hun var. Hun var stiv i nakken etter å ha sittet bøyd over saksdokumentene i 2 timer. Han så det på henne også. La meg. Han la hånden forsiktig på nakken hennes og håpet hun ikke skulle trekke seg unna. Han begynte å massere henne varsomt til svake protester, som stilnet etter noen sekunder da hun begynte å nyte det. Jake fokuserte på Caden og knuten i nakken, i stedet for på alle følelsene som herjet inn i ham. «Du holdt på å si noe», sa hun. «Ja, nettopp.» Han prøvde

begravelsestedet og de strategiske trekkene hans etter mordet. Plutselig pekte alt mot henne. Det samme gjorde bevismaterialet. Hvordan reagerte hun da du arresterte henne? Hun var kald og beregnende. Hun bare sverget rolig at hun skulle ta hevn. Caden så på ham. Og nå hun tilbake. Han lente seg bakover i stolen. Jepp. Og denne gangen? Hun ute etter å ta fra meg alle jeg elsker. Caden svelget. Fordi hun klandrer deg for mannens selvmord? Kanskje. Men det mer sannsynlig at hun mener at jeg ødela det perfekte livet hennes, så derfor har hun bestemt seg for å ødelegge mitt. Og Caden var blitt en del av det, enten hun visste det eller ikke. Han så på klokka. Det sent, vi bør få deg hjem. Han måtte passe på henne. Piper kjørte meg. Jeg kan ringe og be henne hente meg også. Det trenger du ikke. Jeg fikser det. Jake fant fram nøklene. Nei, det går bra. Caden tok opp mobilen. Jeg kan da svippe deg bort. Han klirret med nøklene. Hun ga seg. Ok, tusen takk. Jake var en blanding av frustrert og stolt av at Caden klarte å bykse seg helt bort til pickupen på egen hånd og sette seg inn. Han kjørte henne de 16 kilometerne hjem og fulgte henne til døra. Jeg hadde det fint i kveld, sa hun, åpenbart uten å tenke. Jeg mener, det var interessant å gå gjennom saksdokumentene. Nettopp. Jeg skjønner at du var en skikkelig god etterforsker. At du fortsatt det, mener jeg. Jeg vet ikke helt. Han hadde vært arrogant og selvtilfreds. Og kona og barna hans var blitt drept. Du avslørte Joel Markham og kona på en helt briljant måte. Hadde Caden nettopp gitt ham 2 komplimenter på rad? Han stakk hendene i lommene så han ikke uforvarende skulle ta på henne. Etter at han hadde holdt henne i armene sine da de danset i bryllupet til Cole og Bailey, kunne han nesten ikke tenke på annet. Han lengtet etter å legge armene rundt henne. Du bør få deg litt søvn. Det har vært en tøff uke. Det går bra. Han smilte. Det vet jeg da. Et lite smil lurte i munnvikene hennes. God natt, Jake. Natta. Hun lukket døra, og han gikk tilbake til pickupen med en sitrende følelse i hele kroppen. Hadde dere det fint, dere to? Jake spant rundt med pistolen klar. Gage sto 3 meter unna. Gage rakte hendene i været. Slapp av, cowboy. Jake satte pistolen tilbake i hylstret. Du må ikke snike deg inn på noen på den måten. Spesielt ikke han. Jeg trodde du hørte meg. Du pleier alltid å høre meg. Jeg bare tenkte på noe annet. Gage gliste. Hva gjør du her? Jeg bor hos Cole mens han og Bay på bryllupsreise. Med alt som foregår har jeg lyst til å holde meg i nærheten av jentene. God idé. Hytta til Cole lå på den andre siden av treklyngen, bare 60 meter fra huset til jentene. Piper sa at hun satte av Caden bort hos deg for mange timer siden. Gage lente seg mot pickupen til Jake, fortsatt med et digert glis. Det må være første gang. Han og Caden hadde gjort mye for første gang i det siste. Det stemmer. Hun kom innom for å gå gjennom noen gamle saksdokumenter med meg. Jeg merket hvordan dere to så på hverandre der på trappa i sted, med kjærlighet i blikket. Det var andre gang Gage sa «så på hverandre».

0: Var det faktisk mulig at Caden var interessert I ham? Kunne det hende hun elsket ham slik han elsket henne? Det ville være for godt til å være sant. Men forrige gang han hadde vært I samme posisjon, hadde han mistet alt. Fortell da. Piper stod ved døra til soverommet til Caden. Nydelig. Fortell. Hun gikk inn på rommet og la fra seg veska på senga. Hvordan gikk det med Jake? Fint. Vi gikk gjennom de gamle saksdokumentene. Piper fulgte henne inn på rommet. Og? Og det var svært interessant. Piper smilte. Det må det ha vært siden du ble borte så lenge. Hun så bekymret på Caden. Hva skjedde med haka di? Caden la to fingre på plasteret Jake hadde satt på, og husket hvor stødig og øm han hadde vært. Den samme kombinasjonen av forbløffende styrke og varsomhet faren hennes alltid viste mot dem han elsket. Caden lente den dumme krykken mot kommoden og fant fram pysjen. Piper la seg på senga. Jorda til Caden. Hva skjedde med haka di? Å, jeg snublet bare. Ingen skade skjedde. Piper ristet oppgitt på hodet. Hvis du bare ikke hadde vært så utrolig sta. Hvis du bare ikke hadde vært så utrolig masete. Det kalles omsorg. Det kalles bekymring. Og I mitt tilfelle unødig bekymring. Jeg klarer meg fint. Så overraskende, fnøs Piper. Hvis de hadde vært yngre ville putekrigen startet cirka nå. Vel, takk for praten, men det sent. Piper satte seg med beina under seg I lotusstilling. Vi vet begge to at jeg ikke kommer til å gå noe sted før du forteller meg alt om Jake. Caden la fra seg pushen på kommoden og ristet på hodet. Du helt umulig. Jeg foretrekker tålmodig. Caden sukket og satte seg ved siden av søsteren på senga. Hva vil du vite? Alt. Caden lo. Bare glem det. Jeg skal svare på ett spørsmål. Bare ett, gjentok hun, før Piper rakk å protestere. Men da skal du love at du lar meg få sove. Piper tenkte over saken. Ok, ett spørsmål. Hun smilte lurt. Caden stålsatte seg. Du forelsket I ham? Selvsagt gikk Piper rett til kjernen av saken. Vel? Begge snudde seg og så at Gage stod og lente seg mot døråpningen. Gage! Hylte Piper. Nå kommer hun aldri til å svare. Å, kom igjen. Han tok et skritt inn I rommet. Hun ville aldri svart på det. Hva gjør du her? Spurte Caden I et forsøk på å skifte tema. Jake sa at du fikk deg en liten trøkk. Ville bare sjekke at alt sto bra til.
1: Det går bra.
0: Selvsagt. Ok. Nok begge to. Ut! Hun reiste seg og brukte krykken til å skyve Piper I retning døra. Ikke før du svarer på spørsmålet mitt, sa Piper I et siste desperat forsøk. God natt, begge to. Hun dyttet Piper så hun ramlet I Gage, og begge snublet ut I gangen. Deretter lukket hun døra og snøftet. «Å, du har så dårlig timing, Gage», sa Piper fra den andre siden. «Ja, særlig at hun ville svart på det spørsmålet», kontret Gage. «Dessuten var det ikke nødvendig. Du så vel ansiktet hennes?» Caden lente seg tungt mot døra. «Flott! Nå visste søsknene hennes det. Kanskje Jake visste det også. Kunne han se det på henne? Han var jo usedvanlig flink til å lese henne. Hun la seg ned på senga både flau og opprømt. Dette var ubra, som Gage pleide å si. Jake gikk nedover brygga og så opp på stjernene som var store og vakre på den svarte nattehimmelen. Det var kjølig, og vinden fra havet følte svalene på den varme huden. Det var noe som kunne kalles lykke som rørte seg der inne, men han prøvde å dempe følelsen. Angela Markham befant seg fortsatt der ute et sted, men så langt hadde de ikke funnet noe spor av henne. Ingen bil registrert i hennes navn eller i aliaset, ingen kreditkortbruk, og ingen i byen hadde sett henne siden de ransaket huset hun leide. Det var som om hun bare hadde forsvunnet i løse luften, men han visste at det var for godt til å være sant. Han gikk nedover gangplanken, irritert over at Caden hadde snublet. Den dama var så utrolig sta. På en måte beundret han henne, men på en annen måte. Han stanset og trakk pistolen da han så at glassdøra sto på gløtt. På bordet oppå saksdokumentene lå det en bukett med sypresser med svart silkebånd rundt, sammen med en beskjed. Angela hadde vært her. Men det var ingen vits i å lete etter henne, hun var borte for lenge siden. Han tok opp beskjeden. «Du har mye å ta igjen, vennen min.» Han hadde mest lyst til å krølle sammen lappen, men visste at det var viktig bevismateriale. Hun hadde brukt de siste 4 årene på å tenke på ham og hevnen, mens han hadde gjort alt han kunne for å glemme henne. Han brygget seg en kopp kaffe og satte seg ned foran dokumentene. Hun hadde rett. Han hadde mye å ta igjen hvis han skulle ha håp om å fange henne.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som har laget den som lydbok.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se...

0: Flyalarmen vil nå gå klokken 12, og da vil vi sende nyheter direkte fra NRK over her på Radio Øst. Altså, flyalarmen vil da gå klokken 12, så nyhetene vil gå direkte fra NRK her på Radio Øst.
1: Så tror du at, at dette da kan roe seg i dagene som kommer, eller hvordan, hvordan vil du analysere situasjonen akkurat nå?
2: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.

0: Marius Borg Høiby slipper ikke ut av varetekt, det har lagmannsretten bestemt. Forsvarerne sier de vurderer å anke. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året, viser nye tall. Det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene er utløst av et knivangrep tidligere denne uken. Dette er NRK Nyheter. Klokken er 12. Jeg heter Ida Creed. Marius Borg Høibys forsvarer, Ellen Holager Andenes, sier klienten er svært skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å løslate ham fra varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høiby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Forsvarerne hans vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik og at voldsrisiko er til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er sanksjonert, drevet og gjennomført av den israelske staten. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt, hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
1: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det er ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få utbedret.
0: Hva lærer dere av disse testene?
1: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som er nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
0: Er det mange som blir skremt?
1: Nei, vi opplever ikke at det er veldig mange som blir skremt, men det er en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor er det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
0: Hvis dette skulle være reelt en dag, hva skal folk gjøre?
1: Det signalet som sendes ut, det betyr av viktig melding, søk informasjon. Sånn at det man skal gjøre da, det er jo å som utgangspunkt oppholde seg der man er og prøve å finne informasjon i nyheter og mediebildet fra myndighetene. Det er viktig. Det er den informasjonen som myndighetene sender ut på NRK, først og fremst, som er den kanalen som vi henviser til.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Eva Sjøholt Sandvik. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han igjen vil lede høyrepartiet Likud og stille til gjenvalg under valget i oktober, det opplyser partiet. Dette til tross for at et flertall av israelerne, ifølge nye målinger, ønsker at Netanyahu går av. 76-åringen også etterlyst av den internasjonale straffedomstolen ICC og står midt I en nasjonal korrupsjonssak.
2: Ja, dere hørte på nyheter fra direkte fra NRK TV. På grunn av da flyalarmen, altså nasjonal varsling. Da går vi tilbake til vanlig sending her på Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knudsen.

0: Ja, velkommen til et nytt program i serien Psykisk helse. Nå det jo slik at dette programmet det lagt ut også som podcast, så det mulig å høre det. Både dette programmet og de tidligere programmene, når det passer. I dag så hadde jeg tenkt å snakke litt om det med forebyggende arbeid i forhold til psykisk helse. Og hvordan få stoppa om man skal si det som den psykosociale arven i forhold til psykisk uhelse. Og da har vært så heldig å få med Maria, så kan jo du presentere deg selv.
1: Ja, hallo. Jeg heter Maria Eikenes Gjerstad. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å bli invitert hit. Jeg ble vel invitert med fordi vi møttes i forbindelse med Røverprosjektet og det frivillige arbeidet vi gjør der. Og Ung og innenfor, som da var et fritidstilbud til ungdom mellom 12 og 19. Og vi jobber jo frivillig, og jobber jo veldig målrettet med det å forebygge da psykisk uhelse og utenforskap til både unge og voksne.
0: Ja. Og jeg hadde tenkt å dele dette programmet i to. Det ene delen, som jeg tenkte vi kunne begynne med, det var jo på en måte det forebyggende arbeidet som dere blant annet driver i forhold til familier, sårbare familier, hvor dere på en måte også snakker om i forhold til barn, ungdom, at dere legger fokus på barn som pårørende, og mål om å skape et nettverk med rom for familievennlige aktiviteter for...
1: Jeg kan jo starte med også si hvem vi er da, og hvorfor vi gjør det vi gjør, veldig sånn kort. For jeg selv har egen erfaring som barn av en foreldre som ruser seg, eller har ruset seg, og har vokst opp med de. Og mannen min har jo selv også egen erfaring med en litt traumatisk oppvekst, samtidig som at han også har egen erfaring som rusavhengig og tidligere soning da. Og når vi møttes, så var han nynykter, og har nå vært nykter i 11 år. Og de siste årene så har vi jobbet veldig for å være der for andre i lignende situasjon som vi kjenner oss igjen i, altså gjennom å bruke vår erfaringskunnskap da, i møte med andre. Og det en ting vi har fokus på da, så har det jo vært dette med nettverk og relasjoner vi har til andre, og hvordan vi sosiale dyr som nettopp trenger det å høre til. Altså en flokk, det har vært veldig viktig, for selv om historiene våre så har vært litt forskjellige, så har følelsen vært ganske lik. Vi har jaget etter tilhørighet da, og vi fikk det også bedre når vi følte at vi hørte til et sted.
0: Ja. Hva betyr det? Hørte til et sted?
1: Du vet at hvis du jeg tenker at hvis man ikke har noen rundt seg, noen som kan anerkjenne deg, gi deg omsorg, speile deg for den du er, en som noen som gjør at du føler deg bra da, at du som menneske også har en verdi, så tror jeg kanskje at man får en ganske dårlig psykisk helse.
0: Ja.
1: Og det er vel også det vi ser har vært nøkkelen i mange, for mange da, mange grupper i samfunnet, også eldre, de som sitter på på sykehjem eller gamlehjem og som ikke har så mange rundt seg og pårørende også, kan fort føle seg veldig ensomme, de som bor alene også, ikke sant? Så vi vet jo alle hvor viktig det med det sosiale rundt oss da.
0: Ja. Mm-hmm. Og dere har jo satt I gang en del aktiviteter I dette prosjektet også.
1: Ja, for det, vi startet jo med at vi hadde, når mannen min var snekker, så hadde vi et verksted I Fredrikstad. Og så hadde vi noen på arbeidstrening der. Og da fikk vi litt mer smak på det da, altså kunne hjelpe mennesker I sårbare situasjoner, nettopp I første omgang I jobbsammenheng da. At det vanskelig å kunne forvente at noen som kanskje ikke har hatt det så enkelt tidligere, noen som kanskje kommer fra soning eller kanskje har ruset seg I mange år eller vært psykisk syk I mange år og kunne stå I en jobb og I og så opp når du også I den NAV-systemet så det jo veldig mange aktivitetskrav ikke sant? Sånn at du får litt press på deg, at du skal klare det innen 3 måneders periode og sånn og sånn, og så må du gjøre det for å få penger og, og det jo ikke så lett da man, man kanskje ikke vant til det normale I, en så, I et sånn kollegialt fellesskap som, som ja, hva skal jeg si det fire mennesker gjerne ja, det vanskelig å vite hvordan man skal tørrprate og så det viktig at man skal at det skal være meningsfullt og hvis ikke det meningsfullt så kanskje det ikke gir deg noe
0: og da så det med stigma og sånne ting også tenker jeg oppi dette her en gang misbruker alltid misbruker en gang soningserfaring alltid en fare ved deg
1: ja. Ja, jeg håper jo at vi I 2023 har kommet har kommet litt lenger I holdningene våre men det vel fortsatt det fortsatt en del stigma knyttet til det det merkes jo Og det jo også det med det med å skulle søke jobb hvis du har hull I CV-en da.
0: Ja.
1: Og du ikke har noen forklaring på det, så det jo ikke, så det kanskje ikke så lett å være ærlig I et jobbintervju heller. At man har vært inne og sonet en dom, eller at man har vært psykisk syk og vært på institusjon eller... Og hvis man sier det, så det jo ikke alltid man får den reaksjonen man vil ha heller. Da vi har jo hørt fortellinger om, om nettopp folk som føler seg veldig sett ned på, da, hvis jeg har vært ærlig om det. Og sånn skal det jo ikke være. Føler jo at det blir mer applaudert I dag, når folk våger å... og være ærlig om det og vise til at de har reist og fått det bedre og at de kan være en ressurs for mange jo kjemperessurser
0: ja og det litt spennende det tenker jeg vi skulle snakke om etter, eller I andre delen dette med rehabilitering og tilbakeføring

0: dette med like person og erfaringskunnskap opp mot barn som pårørende. Så barn som pårørende sto meg veldig hjertenært, så da var det veldig naturlig når vi startet organisasjonen Røverprosjektet, som det da het, at vi også skulle ha veldig fokus på familieperspektivet, og at den barn som pårørende relasjonen også skulle være rom for den da, når vi inkluderte den løslatte eller den ja, brukeren fra NAV i arbeidstiltak som hadde barn som pårørende relasjoner, at alle våre aktiviteter i nettverk og fellesskap også skulle være familievennlige.
1: Ja. Mm. Så det med fellesskap, det med å ha noen å kunne støtte deg på i en sånn setting en viktig faktor å oppleve at du sier.
0: Ja, det akkurat det jeg sier. Så når vi våres tanke jo at man kan ikke bare jobbe isolert med en ting når for livet komplekst, ikke sant? Og hvis man ikke har noen, hvis man kommer ut fra soning og ikke har, og man må snu hele livet sitt 180 grader, så må man bytte ut alle kompisene sine, man har gjerne familierelasjoner som er brutt, man har jo ikke noen hverdagsrutiner å gå tilbake til som i utgangspunktet er sunne. Og for å kunne snu om på det, så må man jo tenke litt større enn bare en jobb, men også nettverk og det sosiale livet, og derfor så ville vi i vår organisasjon og vårt arbeid også ha et fellesskap som vi kunne jobbe sammen med å bygge et støttenettverk, et sunt støttenettverk.
1: Spennende. Skal vi lytte litt på Bjørn Eidsvåg? Jeg ser, og så kommer vi tilbake igjen akkurat til det du snakker om nå.

0: Ja, takk til Bjørn Eidsvåg. Og det jo noe med dette, og jeg kan ikke gjøre alt for deg, men jeg kan være med deg. Mm. Jeg kan legge forholdene til rette for å hjelpe deg. Det vel noe av det jeg opplever du snakker om.
1: Mm.
0: Men så, det litt spennende, jeg nevnte jo mens vi hadde pausen og sånt. Hvorfor valgte dere begrepet røverprosjekt?
1: Nei, men altså, ikke sant? Vi hadde jo da i starten mest fokus på livet etter soning eller rusbehandling, og mange av dem jo røvere i gåstein. Og det blir jo et livsprosjekt, altså i et recovery-orientert mindset, så tenker man jo at man jobber mot et bedre liv, og det må jo være et livsprosjekt man også selv dedikert til. Så, ja, både for å være litt morsomt, kanskje, være litt utradisjonell. Det poppet liksom bare opp. Ja. Men vi føler jo at navnet på en måte passer veldig godt til akkurat den, det fellesskapet der, da, og det vi fikk til der.
0: Mm. Ja.
1: Så flyttet vi jo til, fikk jo noen store lokaler i Sarpsborg, som vi har fått lånet av Ramdal, veldig generøst. Og det var der det unge og innenfor prosjektideen vokste fram da. For da tenkte vi at nå må vi satse litt på det forebyggende arbeidet med ungdom.
0: Ja, også. Hvordan gjorde dere det da? Fordi at jeg har en opplevelse av at det er mange ungdommer som søker seg til dere.
1: Ja, det har blitt det. Vi søkte først prosjektmidler hos Gjensidigstiftelsen, så til vår store begeistring så fikk vi jo det innvilget da, for ett år. Og da fikk vi satt i gang et fadderteam, som på huset da skulle være likeverdige, trygge voksne personer, og i litt sånn utradisjonell måte å jobbe på, fordi man ikke er, det er her en åpen møteplass, ikke sant? Og vi skal jobbe veldig relasjonelt med ungdommene, og det skal ikke være noe krav, altså vårt mål var at når ungdommene kommer hit, så skal de slappe av, de skal få lov til å ta eierskap til huset. Og for at de skal få til det, så må vi også ha en tillitsrelasjon, så vi må jobbe veldig relasjonelt da, med de vi møter. Og det er jo ikke så veldig, det, man må jo liksom bare innstille seg på, man slenger seg ned i sofaen med de, prater med de, hygger seg litt med, deler litt snacks, altså støtter de hvis de har lyst til å gjøre noen prosjekter, sette i gang noen aktiviteter, gir de tillit da, og gir de rom for å mestre. Og så er det jo den tryggheten etter vi blir kjent med de som kommer, at vi, at de også opplever at de kan stole på oss da, og at vi følger opp.
0: Ja, stole på dere i forhold til hva?
1: At vi holder det vi lover, at vi følger opp det vi sier, og hvis de deler noe med oss i fortrolighet, at ikke vi sier det til andre, og at vi er på lag med dem, at vi støtter dem, at vi vil dem vel og ivareta dem, og at vi samarbeider med andre trygge voksenpersoner og viktige samfunnsarenaer.
0: Som for eksempel
1: skoler, foreldre, hvis det aktuelt, så er de velkommen inn for å se. Og at vi også spiller på dette med det vi vet er viktig. Vi må liksom prøve å motivere hvis noen kanskje har manglende mestring på skolen, at vi har fokus på å støtte dem i nettopp den motivasjonen med å fullføre skolen, men også vise forståelse for det som kan være tøft og vanskelig, ikke sant? Så vi er ikke så opptatt av å være moraliserende i den samtalen vi har med dem. Vi er mer opptatt av å anerkjenne det de forteller, og så prøve å veilede og være støttende til det som er den sunne veien å gå, da.
0: Har dere mye samarbeid, for eksempel med BUP, eller med med ungdommens helsestasjon, eller tenker dere at dette skal ikke være noe? Dette skal ikke være noe sted hvor man skal drive terapi eller sende videre til terapi, men det skal være terapeutisk, fordi at det opplever jo at det er det dere holder på med.
1: Ja, man skal liksom ikke undervurdere den terapeutiske verdien en sånn relasjon har da. Vi kjenner jo det utifra erfaringskunnskap med barn og traumer og psykisk helse generelt, at det er jo ofte bare en spesiell annen som kan være, utgjøre den ene forskjellen, ikke sant? Og det trenger ikke nødvendigvis være en helsesøster eller sykepleier eller lærer. Det kan bare være en miljøarbeider eller en frivillig på en klubb eller. Så vi, en del av den trygghetsarenaen vi skaper da, og det særegne med at vi jobber som frivillige i ideell sektor og ikke representerer noe offentlig instans eller helsepersonell, gjør jo også at vi kan tillate oss å være litt mer personlige også, ikke sant? At det gjør at det skaper liksom et miljø og litt mer rom for å senke garden. Og så er det jo sånn at vi samarbeider jo selvfølgelig med for eksempel forebyggende politiet eller andre klubber, og vi ivaretar jo også barn. Hvis vi har en bekymring, så må vi jo selvfølgelig melde videre. Hvis vi tenker at her er det fare for helse og liv, så må vi jo melde videre og ha den gode dialogen med barnevernet for eksempel. Men vi tenker at full gjennomsiktighet er kanskje det viktigste opp mot de andre tjenestene i lokalsamfunnet.
0: Forhold til foreldre og sånn da. Ofte, det har jo vært noen situasjoner tidligere hvor man er på parti med barna, som det heter. Mm. Og så skjuler man en del ting for foreldre også da.
1: Ja, altså nå har det ikke vært noen foreldre som har kommet til oss og spurt meg om jeg kan fortelle dem noe som jeg vet og de ikke vet. Men hvis jeg hadde kommet i en sånn situasjon, så hadde jeg vært veldig avhengig av hva det gjaldt, og hadde det ikke vært noe som jeg tenker er relevant for som ikke hadde tenkt hadde vært relevant å melde inn som en bekymring hvis jeg hadde vært ansatt et sted, altså i helsesektor eller en annen tjeneste, så er det ikke så relevant å dele det videre heller. Det er jo veldig avhengig av hva det er, selvfølgelig. Men så er vi så opptatt av også at det skal være trygt for foreldrene også å vite at når de er der, når barna deres er der, så er de på et trygt sted. Og hvis de er bekymret for noe, så kan de komme og snakke med meg. Det er ikke noe problem. Skal jeg svare dem og være der for dem så godt jeg kan?
0: Ja, fordi at familieperspektivet har du jo nevnt tidligere også.
1: Mm.
0: Dette med at man møter, eller man er et åpent foretak, skal jeg til å si, for hele familien. Så det er ikke bare enkeltindividene.
1: Mm.
0: Men har dere kommet dit hen at dere har muligheter til å se eller har tilbud til hele familien?
1: Vi har ikke hatt en hel familie inne annet enn i for eksempel sosiale aktiviteter hvor det kanskje har vært noen i nettverket Røde-prosjektet da, som har hatt barn også, så har vi hatt sosiale aktiviteter. Unge og innenfor er jo et fritidshus og en åpen møteplass for ungdom 12-19, så der har det ikke vært sammen med noen foreldre, men vi opplever jo da at det kommer, vi har jo denne butikken i første etasje, så vi opplever jo også å treffe på mange av foreldrene, og at vi blir kjent med mange av foreldrene også, at vi får en god prat med alle sammen. Og så det jo veldig ønskelig da, hvis vi får videreført et tilbud her nå I 2023, at vi kan ha mer åpne, for det har det vært et ønske om flere som har spurt om det, spesielt ved juletider og sånn, om det var mulig å kunne åpne stua for noen hyggeligere familiejuleaktiviteter da. Og det kunne jo vært.
0: Ja. Mm. Ja, for, og av og til har jeg jo sett så har du jo tilbud om å ta med ungdommen for eksempel inn på tusenfryd og aktiviteter og sånn og hvor, ja, rent økonomisk det koster jo en god del penger det. Ja, det foreldre som blir involvert
1: Ja, nei, altså da hadde vi jo som sagt fått en, da hadde vi et budsjett for sommeraktiviteter da, støttet gjensidige. Så det vi gjorde da var at vi dro midt i sommeren, hvor kanskje de fleste som av naturlige årsaker ikke var hjemme, som var så heldige og kanskje var på ferie, hadde reist utenlands eller var på camping eller hytta eller hva som helst så var det jo en pulje som var hjemme midt I fellesferien og det var de vi tok oss på Tusenfryd
0: ja,
1: ja. Så det, og det jo også for å kunne komme seg litt ut finne på litt andre kjekke ting gjøre litt, gi litt kule store opplevelser, ikke bare henge lokalt I byen og for å kunne bli bedre kjent da
0: det med tilhørighet, sånn som du startet med å snakke om, og så jo ja, tydelig at dere klarer å bygge opp denne opplevelsen av tilhørighet, og spesielt når du har snakket om psykisk helse og sånne ting, og når på en måte man legger mest fokus på ungdom som kommer fra familier, sårbare familier, som et begrep som brukt også. Men så etter hva jeg forstår så det ikke bare barn av sårbare foreldre skal jeg til å si nei. Sårbare familier
1: nei, det det absolutt ikke det jo vi har jo åpent for alle og så det jo med den bakgrunnen vi har så har vi jo ekstra hjerte for de som kanskje selv ikke føler at de kommer fra en helt A4 familie men vi gjør ikke noen forskjell på det noe synlig forskjell på det. Vi veldig opptatt av at vi skal prøve å bygge et mest mulig inkluderende fellesskap som også da genererer kanskje videre inn I et inkluderende lokalsamfunn da. Ja, for jeg tenker at det veldig viktig at vi ikke har et skille mellom oss og dem. Og tenker, og spesielt I disse tider også, hvor det så veldig mye fokus på ungdommene I mediene, og at vi prøver oss å dempe det litt da, og prøver å få fram litt, få fram at det ressurser hos ungdommene også, at ikke det bare galskap.
0: ja, fordi det når kommer inn I forhold til psykisk helse også, så det har jo vært en veldig oppblomstring av psykisk uhelse, om man kan si det sånn, blant barn og ungdom.
1: Mm.
0: Så det jo flott på en måte at man har muligheter til å kunne ha et tilbud som dere har, men det kan ikke drive seg bare to stykker.
1: Nei, vi må jo spille på frivillige. Vi har jo et team av frivillige, som vi kaller det fadderteamet.
0: Har dere nok?
1: På huset.
0: Og nå har jeg muligheter også.
1: Ja. Nei, vi får jo aldri nok. Vi skulle jo gjerne hatt flere, så nå har vi jo litt redusert åpningstid. Men vi akkurat nå vi 5 frivillige totalt, og vi minimum 4 per vakt.
0: Ja.
1: Det liksom det vi etterstreber. Så nå på onsdag så hadde vi... Vi var 44 besøkende I løpet av hele kvelden. Og da var det... Ja, det var ikke 44 som var der konstant, men det var ganske mange som var der gjennom hele åpningstiden. Og det ganske store lokaler, så for å kunne ha mulighet til å spille biljard, sitte og prate, henge på musikkstudio, gjøre de tingene sammen med, og ikke bare løpe rundt og passe på at ingen gjør hyss. Ja. Da må man klare å fordele seg også, da. Ja. Så må vi være nok folk.
0: Mm. Og de riktige folk også, da.
1: Og riktige folk. Ja. Mm.
0: For det må være noen som klare på en måte å koble seg sammen med ungdommen også.
1: Mm,
0: ja. Og være gode.
1: Mm.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle ta en sånn liten musikk igjen.
1: Ja.
0: Og det passer jo godt. Det virker jo som at det opplegget dere legger opp til,
1: mm.
0: der er det mye lys og varme.
1: Mm.
0: Så Åge, jeg har jo selvfølgelig spesielt godt forhold til Åge, så hvis vi kan høre på lys og varme nå.

0: Takk til Åge. Og da tenkte jeg skulle gå vinkle det mer over til det med det som dere tar opp røveprosjektets formål å tilby mennesker med rus- og soningsbakgrunn et nettverk av like personer, sånn som du nevnte, en mestringsarena for selvutvikling og arbeidstrening med mål om ordinært meningsfullt arbeid. Og da er det jo dette igjen tilbake til psykisk helse, sant det? Ja, i 2014 så publiserte Oslo Universitetssykehus en rapport som viste hvor dårlig det står til med innsattes psykiske helse. Hele 92% viste tegn til psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, snakker de om. Og for lite ressurser og det underdimensionerte helsetilbudet i norske fengsler også, fører til at innsatte av og til blir sykere av å sone. Så økt satsing på psykisk helse i fengslene burde man kanskje støtte opp uavhengig av politisk tilhørighet også. Det er jo et problem sånn, at det har blitt mindre midler til fengslene nå. Men rehabilitering er jo fundamentet i det her norske kriminalomsorgen. Tanken er jo sånn som du snakket om også, at innsatte skal tilbake til samfunnet etter rent soning. Det er viktig å forberede den enkelte innsatte for et normalt liv, både av hensyn til den enkelte og til samfunnet. Og psykisk helse er jo en framtidig investering. Hvis fengslene forverrer de ansatte psykiske helse, ender vi fort opp med direkte linje fra fengslene til NAV, til psykiatrien, eller tilbake til fengslene. Og alternativet at de ansatte blir en ressurs for samfunnet, sånn som du nevnte også. Det er svindyrt å ikke arbeide forebyggende med dette her.
1: Ja.
0: Hvis man tenker på, selv om det er ulike budsjetter av og til man snakker om, så en satsing på psykisk helse i fengsler koster, men penger man legger inn det blir en fremtidig investering. Og alternativet er jo så mye dyrere. Men det er noe man får forståelse for det.
1: Ja.
0: Og da er det jo dere, eller du har jo mye erfaring og mye tanker om hvordan skal få jobba videre med dette her også. For nå har du jo midler fra sånn prosjektmidler, men det er jo et godt spørsmål også, er dette et frivillig jobb for frivillige organisasjoner? Eller tar man bort kravet til det offentlige om at de må ha et godt tilbud? Ja. Det ble en lang innledning, men...
1: Ja, men jeg tenker jo at de fleste kommuner da, har ikke som veldig dårlig tilbud, men det er liksom alle de overgangene imellom der som er veldig vanskelig og utfordrende. Det hjelper ikke hvis du slipper ut fra et fengsel med søppelsekken på ryggen og kommer ut fra toget på Oslo S med en 200-lapp i lomma, og så må du vente over helgen før du får komme inn på NAV, som skal føre deg videre til den nye boligen gjennom boligkontoret og så videre. Så det er liksom, du får alt... Hvis du står der alene og du ikke har noe annet sted å gå i mellomtida, da er veien kort da, tilbake til det samme gamle,
0: ja.
1: På en måte. Så det jeg tenker, det som jeg og flere da, tenker vi absolutt bør ha mer fokus på, er hvordan kan vi få det til å bli bedre samhandling mellom kommunale, offentlige, statlige og frivillige og lokalsamfunnet. For det er jo... Livet er jo ikke bare isolert til hva den enkelte tjeneste kan tilby. Livet er jo helhetlig. Mye mer komplekst enn som så. Hvis vi hadde fått det mer naturlig å bruke frivillig ideell sektor til nettverksarbeid, til det sosiale, I de overgangene etter kontortid, der hvor NAV ikke strekker til, eller der hvor fakt ikke strekker til, eller boligkontoret ikke strekker til etter klokka fire, ikke sant? Så, eller I helgene, så hadde vi kanskje klart å fylle livet litt mer til den enkelte.
0: Nå snakket du om fakt.
1: Ja, det var et eksempel. Ja, altså det jo et oppsøkende ambulant team det som du ja, hvis du får en ruskonsulent for eksempel jobber noen ganger I fakt
0: ja.
1: Som blir en kontaktperson og en slags los altså hvis du har en rusproblematikk da, og du kommunen har gitt vedtak på at du såpass at du såpass sårbar at du I behov for en ruskonsulent som kan følge deg ut ja. Jeg vet ikke hvor mye mer vi skal si om
0: det nei da, men det bare dette at når vi bruker disse bokstavkombinasjonene ja, som blitt så fantastisk sant? Mye av så greit å på en måte oppsøke det men så snakket du om disse overgangene Og jeg fikk jo en sånn følelse av at du mente litt om disse skottene imellom ulike hjelpetiltak også.
1: Mm.
0: Og jeg tenker jo når vi snakker om sant, hvis vi skulle ta utgangspunkt I at faktisk 9 av 10 av de som soner, og det jo 11 000 mennesker som innom fengslene I løpet av et år, 3200 sitter til enhver tid I fengsel og hvis det over 90% av de som sliter så jeg tenkte vi skulle ha et annet program og snakke om det med det psykiske helsetilbudet I fengsland men man trenger jo virkelig et godt tilbud etterpå, for ikke å snakke om før, slik at man ikke kommer I den situasjonen at man må inn til soning.
1: Hvis jo fellesnevneren for mange som har klart å bygge seg et liv etter soning, da, ligger I det sosiale også. For det livet man klarer å bygge seg skritt for skritt, gjør at summen av det for mange til slutt blir så meningsfullt at man får så mye å tape hvis man faller tilbake.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men hvordan skal man se og få motivasjon til å få troa på at det har noe hensikt? En del har jo vært innom systemet I mange, mange herrens år, helt siden ungdomsalderen eksempelvis, og sett at det fungerer jo ikke.
1: Nei, altså jeg er jo sosionom også, jeg har jo jobbet med å følge en del sårbare grupper I møte med systemet, og jeg har erfaring med de som rett og slett nesten litt sånn gitt opp av systemet etter mange år I tiltaksapparatet og med den beskjed om at nei, men de nyttiggjør seg ikke av tilbudet og det ikke noe hensikt å gi deg en sjanse til inn på avrusning eller rusbehandling for eksempel fordi det har du prøvd et par ganger før nå tidligere så det så vi jo ikke gikk så bra og det koster jo masse penger, ikke sant? Men poenget at hvis det skal ha nytteverdi da, hvis noen skal nyttiggjøre seg av tilbud, så må jo tilbudet også ha nytteverdi for den enkelte. Gir det mening?
0: Ja, de må se nytteverdien selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og for at de skal se det, så må de jo også oppleve en følelse av håp, og mestring, og ikke minst mening I hvorfor de skal gjøre det. Og så tenker jeg at det så viktig at når noen skal sette seg ned og lage sitt eget ettervern, etter soning eller rusbehandling, så må du jo fylle livet med noe som de synes viktig, og som de synes meningsfullt. Og da det jo også viktig at de menneskene som sitter rundt, som skal hjelpe den enkelte, forstår at, at de nødt til å ta hensyn til hva det som viktig for han eller hun.
0: Ja.
1: Og faktisk la det være litt førende for, for de tiltakene som blir satt opp, eller hvordan tilbudet utformes.
0: Ja, det høres litt, eller litt ut fra erfaringen, og så, så jo dette litt vanskelig av og til. Mm. Jeg var jo også prosjektleder i et rusmiddelprosjekt, og jeg husker jo spesielt en som deltok i dette her og han var vel en av de som, som jeg opplevde som håpløs jeg kjørte han til og fra psykiatrisk og, hvor han fikk da ruspsykosa og ikke tale om jeg tenkte nei, jeg måtte bare gi opp men så møtte jeg han 25 år etterpå kjørte bil, hadde familie fremdeles så var han nok en spesiell fyr men han fungert
1: ja
0: og det virket på meg som at det var litt tilfeldighet da. Han møtte jo evangeliesenteret og de tok tak i en så selv om jeg syntes han var håpløs og psykiatrien syntes han var håpløs så fant noe som klarte å huke en opp i forhold til. Mm. Så av og til så har jeg en følelse av at det litt flaks også.
1: Ja.
0: Hvem man møter.
1: Ja, ja, det nok. Og så det jo veldig personavhengig også da.
0: Ja.
1: Og jeg opplever jo at, det, at den... at personen du møter som skal hjelpe deg videre, som faktisk kan støtte deg på veien, at det går noen sammen med deg på veien som kan støtte deg, og... backe deg når du føler deg motløs selv
0: ja,
1: det tror jeg er veldig viktig i hvert fall for mestring av motivasjonen til å fortsette og så må man jo også ha, vite hvorfor gjør man det her huske hvorfor man må få seg et hvorfor
0: ja.
1: Og så må den personen som da støtter deg eller de hjelperne rundt de må også være såpass ha en såpass god relasjon til deg da, at de også skjønner hvorfor du gjør det, og kan minne deg på det.
0: Ja, minne deg på hvordan, eller hvorfor du skal fortsette å jobbe fram imot, noe positivt.
1: Ja.
0: Ja, det, men det krever jo veldig overskudd av de som skal være hjelpere også.
1: Jeg gjør det egentlig det?
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg tenker jo det.
1: Ja, for man må gi av seg selv. Det er jo sant.
0: Ja.
1: Man må jo kanskje tåle å bli fortalt noen ting. Men da må man jo gå og ta noen ransakelser med seg selv da, som hjelper. Hvis man ikke klarer å møte mennesker og bære det de kommer med, på en måte, så... burde man kanskje fått seg en ny jobb?
0: jo, det litt spennende. Jeg tenker jo på det eksempelet som jeg hadde. Sånn jeg ga opp dette her, og psykiatrien ga vel opp. Og, jeg skulle ikke si, alle ga opp.
1: Mm.
0: Unntatt det var noen som nekta å gi opp. Og det er jo dette med hvordan sørge for å få påfyll. Hvordan hjelper han nå?
1: Ja, det tror jeg er kjempeviktig. Tror du det er veldig viktig å ha det, den kulturen også som hjelper i sammen med kollegaene dine nå, da, at man har en felles forståelse for hvordan man jobber med mennesker, og at man kan ha lav terskel for oss og sperre med hverandre etterpå hvis det er spesielt i psykiatrien. Der møter man jo mye tungt, som kan være tøft å stå i, og det er jo mange av oss, og mange av de som jobber i de yrkene som kanskje har en egen erfaring, eller har hatt... noen traumer i oppveksten selv, eller er pårørende til noen, og at det vekker noen følelser hos deg også, som, ja, som du må handskes med, og for at du skal kunne gi god, god hjelp, så må du jo også ha et bearbeidet forhold til det, og da du jo avhengig av å kunne snakke med noen om det etterpå.
0: Ja. I Røvi-prosjektet har dere noe system for å ta vare på hverandre?
1: Mm.
0: Briefing, debriefing, fine ord, men...
1: Vi er veldig opptatt av, av at det skal være nettopp det her med åpen dialog og lav terskel for å ta opp ting, og dette med at vi alltid skal våge å være direkte med hverandre. Det er ingen, alle følelser er lov. Og spesielt når vi kanskje også jobber med ungdommer også, så må vi også ha lav terskel for å kunne reflektere med hverandre etterpå. For at vi skal kunne gå gjennom våre egne følelser hvis vi har stått i møte med noe som kan ha vekt noen reaksjoner hos oss. Og så er det veldig viktig med den speilingen tilbake, sånn at du kanskje også kan se deg selv i noe som du ellers kanskje ikke vil se.
2: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
3: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: Ja, I dag så kommer kapitel 4 I campingturen. Da de hadde kjørt en stund, så stoppet mannen bilen. Jeg skjønner ikke hva det med bilen, sånn. Den blitt så baktung. Jeg tror vi må stoppe litt så jeg får pumpa opp bakringene. Du får gå ut av bilen så lenge. Men nå ble kjæringa litt redd. Hvis mannen begynte å undersøke bilen, så ville han finne både kattungen og smågrisen og valpen. Jeg tror ikke jeg greier å gå ut av bilen, jeg sa. Du kan da vel vente med pumpinga til vi kommer til et bilverksted? Ja, ja, vi får kjøre et stykke til da, sa mannen. Men det varte ikke lenge før han stoppet igjen. Sitter du ikke stille da, sa han. Jeg synes du flytter på deg hele tiden. Det for trangt baki der, så får du hive ut noe av all maten du absolutt skulle ha med deg. Maten var spist opp for lengst, den vet du. Smågrisen og valpen og kattungen hadde gjort kål på den. Her skal det ikke kastes ut noen ting, sa kjæringa. Men du lei av å ha meg med, så kan jeg gå ut, jeg. Kanskje det bilen din som så dårlig at den ikke tåler så mye som kjæring I baksetet. Det var det lureste du kunne ha sagt. Det ikke noe slike bilmenner så redd for, som at noen skal skjønne at det var feil med bilen. Sitt der du sitter, sa han. Det ikke bare det at bilen baktung, men det blitt så mange rare låter I baksetet etter hvert. Å ja, sukket kjæringa. Det nå bare det at jeg sitter og synger litt for meg selv. Jeg vet godt at det ikke noen vakker sang, men så har jeg nå aldri stått I noe sangkor heller, slik som du har. Da hun nevnte sangkor ble mannen så glad. Han hadde vært flink til å synge I ungdommen. Syng du, sa han, det ikke alle gitt å få sangens gave. Kvittre som lerke, syng kun I din ungdoms vår når fjordene blåner. Og ja, ungdommen noe forbi for mitt vedkommende, sa kjæringa. Noe lerkekvitter blir det nå ikke, men jeg kan prøve å mjeve som en katt og grynte som en gris og bjeffe som en valp. Hva sier katta? Vov, vov, vov, nøff, nøff, nøff. Det sier ikke katta. Hva sier grisen? Mjau, mjau, mjau, vov, vov, vov. Nei, det sier ikke grisen. Hva sier valpen? Mjau, mjau, mjau, nøff, nøff, nøff. Nei, det sier ikke valpen. Ja, du kan finne på det rareste sangene som mann, og den tona har jeg aldri hørt. Ikke heller, sa kjæringa. Men der det nå en bensinstasjon. Fint, sa mannen. Han kjørte inn på bensinstasjonen og fikk pumpa opp ringene. Kjæringa var nok litt redd for at dyra skulle begynne å grynte og mjeve og bjeffe mens de sto på. Men nå hadde mannen glemt alle de rare lydene. Han og bensinmannen bare pratet om en fiskekonkurranse som skulle være om ettermiddagen. Bensinmannen hadde en liste der mannen skrev seg på som deltaker. Før de dro videre fikk han nøye beskjed om hvor fiskevannet var. Nå var alt bare flyd og glede. De kjørte inn I et skausnar, og der satte mannen fra seg bilen på en liten slette. Du vil vel ikke være med å se på fiskekonkurransen, du, sa han til kjæringa. Å nei, jeg får nok passe bilen, tenker jeg, sa kjæringa. Mannen dro av gårde, og det første kjæringa gjorde da hun ble alene var å gå ut av bilen og se seg om etter en butikk. Måtte hun få kjøpt litt mat til dyra sine. Det var langt til hovedveien, og butikken hun fant var en slik gammeldags igjen, hvor de solgte skyggeluer og sill og hersatrå og kandisukker. Og det var mange folk I butikken, så det ville ta lang tid før turen hennes. Hun tok en liten sving rundt huset. Bak butikken lå det en liten hønsegal, og der gikk det 12 fine hvite høner og spankulerte og sparka I skjellsand, mens de hakka I seg mat fra I går. Men borti en krok så sto en liten spraglete høne og blunka med øya. Den var så pjusket og mager at kjæringa syntes rent synd på det vesle kreket. «Å, ikke vær lei deg, du», sa kjæringa til høna. «Du skulle vært rart om ikke du ble høna mi før sola har gått ned I kveld.» Og så gikk hun inn I butikken og handla. Da hun var ferdig, så spurte hun den gamle, koselige mannen bak disken om han ville selge den vesle spraglete høna. «Den vesle spraglete høna, ikke noe å selge», sa mannen. «Den bare en tufsehøne. Den legger ikke egg engang, og den både gammel og seig I kjøttet.» «Ja», sa kjæringa, «ingen greier å legge egg når den blir jagd rundt I hønsegården fra morgen til kveld. Og gamle blir vi jo alle ettersom tida går.» Og det hjalp ikke hva mannen bak disken sa. Jo mer han hadde å utsette på høna, dess ivrigere ble kjæringa på å kjøpe. Hun ga seg ikke før høna var hennes. Mannen fant en pappeske med hull i sida og putta høna I den. Høna var så redd at den bare lå helt stille. Kjæringa betalte og gikk med hønsesken under den ene armen og varene under den andre. Det var nok så tungt, og da kjæringa kom med stykket inn i skauen, så satte hun ned det hun bar for å skifte han. Hun ville samtidig se hvordan høna hadde det, og hun gløtta litt på lokket. Og da, ja, akkurat da, da ble kjæringa så lita som ei teskje. Høna flaksa opp av vesken, men kjæringa fikk tak i det ene beinet og klorte seg fast. Høna prøvde å fly, men hun kom ikke så langt. Kjæringa fikk slengt seg opp på nakken hennes, og der braste både høna og kjæringa inn under ei gran. «Du er da ei ordentlig fillehøne», sa kjæringa. «Jeg veit det», sa høna. «Jeg har ikke hørt noe annet siden jeg ble klekt.» Men nå angret kjæringa seg. «Du skal ikke høre på alt det folk sier», sa hun. «Jeg mente ikke noe med det jeg sa. Og kjæring er kjæring lik, enten det er store eller små. Nå skal du få bli med meg hjem og få det godt, du perlehøna mi. Du kan vel ikke stelle høner, du som er så lita», sa høna. «Jeg er ikke så lita støtt», sa kjæringa. «Rett som det er, blir jeg stor igjen.» «Ja, skynd deg å bli stor igjen nå da, for der kommer Mikkel Rev», kakla høna, «og han er jeg redd.» «Det er ikke jeg», sa kjæringa, og så seg bakover. Der sto Mikkel Rev og slikka seg rundt munnen. «Ja, så er det kjent folk ute og promenerer i god vær», sa kjæringa. «Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur for å få appetitt til maten, men jeg var heldigere enn som så», lo reven, «for nå får jeg mat til appetitten.» Han ville sette rett på høna. «Så, så», sa kjæringa, «ikke så hissig, min gode Mikkel. Du skjønner, jeg er ute og ber til selskap i dag, og nå kan jeg like godt invitere deg også», sa hun, «men da må du oppføre deg pent.» «Hoho», sa reven og snøfta, «du har tenkt å lure meg slik som hanen gjorde den gangen han fikk meg til å vaske labbene mine, men den går ikke.» Han la revekloa over høna. «Jeg har ikke tenkt å lure deg, jeg», skrek kjæringa, «men nå slipper du høna. Mat skal du få likevel, om det ikke skal gå utover ei gammel sei høne. Nå tar du først og bærer disse varene bort til bilen. Etterpå så kommer du og henter høna og meg.» «Å nei», sa reven, «når jeg kommer tilbake er du, både du og høna blitt borte.» «Nei, jeg skal ha mat nå med det eneste gang», og dermed la han den andre labben over stakkekanten til kjæringa. «Åh, nei, så dum du er. Jeg har noe støtt hørt at reven er lur, men det var i gamle dager det. Nå bærer det varene bort til bilen. Er du redd for at høna og jeg skal bli borte for deg, så kan høna ta meg på ryggen, så går vi ved siden av deg hele veien», sa kjæringa. Dette gikk reven med på. Han tok matpakka i kjeften og gikk bortover til sløtta. Høna gikk ved siden av med kjæringa på ryggen, og fremme ved bilen ba kjæringa reven være så snill å pakke opp varene. Høna flaksa opp på biltaket etter en plastduk og la den pent utover graset. «Skal vi snart begynne selskapet?» sa reven. «Ja, vent», sa kjæringa, «jeg må si fra til de andre som også er budene.» «Er du der, min kjempekatte klorevassesjus?» ropte kjæringa inn i bilen. «Mjau», sa de i bilen. «Men i all verden kommer det flere gjester», sa reven. «Å ja, er du der, mitt vilsvin hoggtanngrefsjus?» sa hun. «Nuff, nuff», sa de inn i bilen. «Men i all verdens land», sa reven, «er det enda flere?» «Å ja da», sa kjæringa og ropte. «Er du der, min revflåer bjeffen fasius? Men i all verdens land og rike dette selskapet har jeg ikke lyst til å være med i», sa reven. «Å jo da, nå er det ikke flere», sa kjæringa. «Sett deg til bords, Mikkel, så skal du få høna til borddame.» Men han Mikkel han bare satt og så trist ut. «Så narra du meg, du som de andre da», sa han. «Det gjorde jeg ikke», sa kjæringa. «Jeg lovte deg mat, og mat skal du få. Ta med deg matkorga bort til skauen, du. Det er både skinke og mjølk i den. Vær så god, forsyn deg og vel bekomme.» Nå ble reven rent i god lag. Den tok korga og ville dra i vei. «Stopp litt», sa kjæringa. «Det er en ting til. Korga må jeg ha tilbake.» «Det skal du få», sa reven. «Holder du ditt løfte, så skal jeg holde mitt.» Og borte var den før kjæringa fikk snudd seg. Og ikke før hadde hun snudd seg, så ble hun like stor som andre kjæringer. Hun tok høna og la den i esken ved siden av de andre dyra. Etterpå satt hun seg på stigbrettet og ventet på at mannen skulle komme igjen fra fiskekonkurransen. Hun måtte vente en god stund, men endelig så hun mannen sin komme bort til skaukanten. Han gikk langsomt og motløst. Hun skjønte da hvordan det hadde gått med fiskekonkurransen. Da mannen kom nærmere så hun at han bar på ei kørg. Hun begynte å gruble på hvordan reven hadde greid å få mannen hennes til å bære med seg kørja. «Nå, hvordan gikk det med fiskekonkurransen?» spurte hun. «Nei, det ble jeg ikke med i den, jeg», sa mannen. Men det en ting jeg lurer på. Da jeg gikk gjennom skauen som skulle tilbake hit, så visste jeg ikke ord av det før denne kølja kom trillende. Den kom fram bak ei tue og midt ute i krøtteveien jeg gikk på. Jeg tenkte det var noen blåbærsankere som ville drive ap med meg, men så jeg sparket kølja tilbake i lyngen. Jeg gikk et stykke til og skulle over en skigal, og da hang jammen den samme kølja på skigalstaur. Nå ble jeg litt arg, for jeg liker ikke at noen gjør narr av meg når jeg ikke har gjort dem noe, sa han. Nei, det da ingen som liker det, sa kjæringa. Men nå skal du høre det rareste, sa mannen. Da jeg skulle vasse over bekken borti holdet her, så tror du ikke kørja kom seilende ned ved strømmen. Jeg kunne ikke godt la være å ta kørja i hanken og se litt nøyere på den. Og vet du hva? Det er jo kørja vår. Ja, jeg ser det, sa kjæringa. Ja, men hvordan kan det ha seg at den står her og holder kørja vår i hanken da, sa mannen. Er det ikke det du står og forteller da, sa kjæringa. Skynd deg inn i bilen så vi kommer videre. Og så reiste de, bilen og mannen og kjæringa og kattungen og småkattungen.

0: Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, hei. Da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten i dag, den 10. juni, her på Radio Øst. Takk for at dere sender hilsninger gjennom ønskekonserten. Det er alltid hyggelig å få hilsen på radioen dere. Det er Bjørg Gisbakke som er i studio og leser hilsninger, og Gry Zakariassen er tekniker. Da starter jeg med første hilsen her. Vi ønsker å sende en hilsen til Marit og Knut Erik på Rålsøy, Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind, Øvd Frøne, Venke Eide, Maria Larsen, Marianne i Sandefjord, med ønske om en fin dag. Hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata det der, det er melodien Bare en hund.

Ja, der hørte vi Elvis Presley med Muddy Blue. På neste hilsen så står det følgende. Ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, og Inger, og til Torbjørn og Anne, og Gry og Knut. Og det er en hilsen fra Janne. Og plateønsket, det er Anne Berit, Se etter meg.

Ja, det var da Ronald Holmberg med Gratulerer med dagen. Så på neste hilsen så står det følgende. Vi ønsker Aud og Paul gode og late sommerdager på knatten. Håper vi snart treffes igjen. Og det er en hilsen fra Ragnhild og Sigbjørn. Og planlagte ønske det er God rest here on the mountain. Det var ønsket med Vince Gill, men den fant vi ikke, så vi spiller den med Bill Gaither med team.

Ja, her hørte vi God I Sea Gone Mountain med Billy Gaither med Team. Det var melodien som gikk nå da. Så kommer neste hilsen. Jeg sender en god hilsen til Astrid Nyhus. Ønsker deg god bedring og tenker på deg, Astrid. Hilser også til Egil. Og det varme tanker fra Bjørg Isebakke. Og plateønsket Ronald Holmberg med Rosen og Sommerfuglen.

Ja, det var Ronald Holmberg det, med Rosen og sommerfuglen. Så leser jeg videre på ønskelisten her. Vi ønsker å sende en stor hilsen til Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, Gerd Hansen, Liv Kristvik, Laila Haug, Toril og Allan, Kari og Gunnar, med ønske om en flott dag. Hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og ønskeplata der, det er med Mats Blats, gi oss år tilbake.

Ja, der hørte vi Mats Plass med Gi oss år tilbake. Så leser jeg på neste hilsen her. Sender en hilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto. Tordis og Målfrid i Vartøy. Venke Eide. Vebjørg i Askim. Frøydis og Ragnar. Gry i Halden. Og Liv i Kristvik. Ønsker alle en god dag. Og det er en hilsen fra Bjørg i Råde. Plateønsket her, det er også med Mats Plass ved Silverforsen strand.

Ja, da hørte vi Amazing Grace med Nana der. Det var den siste hilsen vi hadde i dag. Så jeg takker for at dere har vært flinke til å sende inn hilsinger. Veldig hyggelig. Og så minner jeg om at ønskekonserten, den kommer i reprise på lørdag klokka 12.05. Og neste onsdag, da er det ny ønskekonsert klokken 14. Og da er det bare til å sende inn hilsninger og gratulasjoner. Og da kan dere sende til e-mail onskekonserten@radioost.no. Eller så er det også mulighet til å sende kort eller brev i posten. Da er adressen Ønskekonserten, Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Men posten er ikke så rask i sendingen sin om dagen, så det enkleste og det er at dere sender på e-mail. For nå er det også ønskekonsert, og så er det at det er ferietid her på Radio Øst. Og da skal alt prøve å klaffe, og vi skal få det til å stemme alle sammen her. Og da er det ikke alltid det er folk her. Men det går an å prøve å ringe på telefon 69 29 42 42. Det er telefonnummer hit i Radio Øst. Og da er det mellom klokka 10 og 14. Men jeg kan ikke garantere at det er folk her i studio hele tiden da, på grunn av ferietid. Så det var litt informasjon der. Og da er det Bjørg Isbakke som har lest hilsninger, og tekniker det har vært Gry Sakariassen. Så vi skal ha en avslutning i dagens ønskekonsert. Og det blir Atter sol og sommer, og det er med Jens Bukke Jensen. Gry og jeg, vi takker for følge, og ønsker dere en fortsatt god sommer. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
0: Radio Øst. Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst sier selv at han gikk fra ingenting til alt i løpet av 5 dager. Nå skal vi gjøre troshistorien til mannen som fra 1. august leder Norgesavdelingen av den internasjonale kristne organisasjonen Gideon. De er kanskje mest kjent for utdeling av bibler og nytestamentet til for eksempel hoteller, fengsler og skoler. Levi Juel Halvorsen har en rikholdig CV før han inntok generalsekretærstolen i The Gideons International in Norway.

0: Jeg har jobbet en del med IT, så jeg har på en måte jobbet som konsulent for masse ulike firmaer, for Netcom og for DNB, og jobbet med Avinor og mange ulike bedrifter. I tillegg så har jeg jobbet litt for meg selv. Jeg har hatt en 2-3 små firmaer som jeg har jobbet med ganske ulike ting. Det var faktisk en liten periode som jeg var mellom et par jobber, så tenkte jeg at nei, nå skal jeg bare gjøre alt det som jeg synes er gøy. Så jeg skrev sånne lange lister. Hva er det jeg kan? Hva er det jeg tror jeg er god til? Hva er det jeg har utdannelse som? Hva er det jeg egentlig lyst til å holde på med? Og da var det en periode som jeg holdt på med, jeg holdt på med kursing. Jeg kursa kommuner og bedrifter i presentasjonsteknikk og i sosiale medier og strategier rundt det. Jeg jobbet med hengerutleie. Jeg kjøpte et par hengere som jeg leide ut, fordi jeg jobbet hjemmefra likevel, så det passet veldig bra. Og jeg jobbet med grafisk design, webdesign, og holdt faktisk også på med møbeldesign. Jeg lagde møbler i betong og metall og tre, og det var faktisk veldig, veldig spennende og morsomt. Jeg måtte kjøpe meg sveiseapparat og prøvde meg på masse ting. Det var veldig, veldig, veldig gøy. Så jeg har prøvd mange ulike ting på egen hånd også.
1: Spännande man jag sitter här med. Nettopp fyllt 50 och i det hela tatt du är meget aktiv och verkligen drivkraft i dig. Men du, Levi, du har inte varit kristen hela livet. Kan du fortälla lite grann om din bakgrund? Är du vuxen upp i ett kristent hem för exempel?
0: Nei, det ville være å overdrive. Jeg kommer fra et ikke-troende hjem. Vi leste aldri Bibelen, eller gikk til kirka, eller jeg kan aldri lært meg en matsang, eller sånn, noen ting. Vi ba aldri i aftenbønn, noen ting. Men, så det var egentlig først når jeg var vel rundt 19 år, første gang jeg ble seriøst introdusert til kristendom. Og jeg hadde vært på en fest og satt og snakket med en gammel kamerat. Det var etter at vi hadde vært i russ og sånne ting, og så skulle han hjelpe en kamerat å flytte. Så han spurte om jeg ville være med. Det tenkte jeg, det kan jeg godt gjøre. Man prøver jo å være en god venn. Så vi, tror jeg dagen etter sånt, så fylte vi opp en svær lastebil, og så skulle vi kjøre over til Sverige, for kameraten vår, han skulle flytte til Sverige. Så vi gjorde det, og det var på en mandag. Og på kvelden der så satt jeg da hjemme hos noen kamerater av han, som jeg skulle overnatte oss i Stockholm. Og så satt vi ved kveldsmaten, og så spurte de, ja, har du noe tro da? Nei, det har jeg jo ikke. Og så spurte de, ja, men er det noe du har lyst til å finne ut av? Altså, sette deg ned og stille spørsmål, og få svar på spørsmål, og lese Bibel, og prøve å studere det her ut. Da tenker jeg, med min bakgrunn, som mer sånn type matte, fysikk, IT, tenkte jeg, det her kan jeg være med på. Det er greit å ha kunnskap om sånne ting. Så det her var jo som sagt på en mandag, så på tirsdag så begynte vi å studere sammen. Vi satt og leste i 4-5 timer. Og jeg satt der med en norsk og en svensk og en engelsk bibel, og alt det som de tok opp, det sjekket jeg alle de her ulike biblene. Jeg skrev ned spørsmål, stilte spørsmål, fikk svar, nye bibelvers, nye spørsmål, det her gjentok seg hver dag. På dagtid så var de ute og jobbet, og jeg satt og leste gjennom alt det jeg hadde skrevet, skrev nye spørsmål, og ja, det var ganske mye notater jeg hadde. Og så det her gjentok seg da på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og på søndag morgen så satt vi på en, ja, det var en sånn type McDonald's eller et eller annet i Stockholm, og vi skulle på en gudstjeneste litt senere. Og så satt de og spurte meg, ja, så har du noen flere spørsmål? Og da, på det tidspunktet, da hadde jeg ingen flere spørsmål. Jeg hadde fått svar på alt, og jeg bare sa, nei, vet du, det her, Jeg er overbevist, så det her vil jeg overgi meg til. Så jeg kom på mandag, og på søndag kveld så ble jeg døpt ved Djurgårdsbron i Stockholm. Det var i august 1992, så det er jo da 31 år siden. Så det var min introduksjon inn i kristendommen, og jeg har vel ikke snudd meg etter det, så siden da så har det gått fremover. Mm.
1: Så du sa til meg tidligere, du gikk fra ingenting til alt?
0: Ja, men, altså, jeg hadde jo ikke tro, og gikk til ganske, hva skal jeg si, ivrig tro. Jeg var allerede, hva skal jeg si, halvannet år senere så var jeg med å starte en kirke, en menighet I Oslo, og jeg var, jeg kan veldig lite om egentlig, hva skal jeg si, kristen-Norge, fordi det eneste som, som vi var opptatt av, det var at vi hadde en bibel I den ene hånda, og så gikk vi ut og så pratet med folk og prøvde å overbevise folk om at de trenger å ha tro I sitt liv.

0: Da Levi ble kristen, så hadde han hverken kjennskap til kristne sanger, og han kjente heller ikke til mange av de ordene og uttrykkene som de kristne bruker. For eksempel ord som vitnesbyrd.
1: Ord i seg selv, det forbandt jeg mer med rettsaker og sånne type ting. Og det er mange sånne andre sånne uttrykk som jeg på en måte ikke har vært vant til. En annen ting er jo sånn, Det å synge sånne bordvers. Jeg har jo lært meg da å være litt sånn som Mr. Bean, ikke sant? Altså synge, jeg skjønner at det er noe halleluja eller et eller annet sånt, noe som jeg kan synge med på verset, men eller på refrenget, men selve verset, der må jeg bare mime og late som jeg kan der. Så folk ler jo litt når de hører det, men jeg lærer det etter hvert da. Men jeg kan veldig lite da om man skal si kristen-Norge på den måten. Jeg kan ikke uttrykke noe, jeg kan ikke ting, jeg kan ikke navn eller noen ting, sånn. Så det er veldig spennende.
0: så vi som er kristne, vi bør gjerne tenke oss litt grann om når vi går både ut på luften og i det hele tatt og bruker alle disse her typiske interne kristne ordene, så mange gjerne ikke forstår i det hele tatt hva betyr det?
1: Ja, ikke sant? Og jeg tror jeg synes jo det er ganske interessant, fordi vi den kirka som jeg ble med i, vi var egentlig alle sammen litt på samme måten. Vi kom, veldig mange av oss, vi kom ikke fra kristne sammenhenger. Så vi, og så var vi veldig misjonsorientert. Så det eneste vi ville var at mottageren skulle skjønne hva vi pratet om. Og det fant vi veldig fort ut at hvis du snakker i veldig sånne, litt sånn formelle, høykirkelige termer, så forstår ikke folk hva du prater om. Og det ble ikke relaterbart, spesielt kanskje for litt yngre folk, og det var jo dem vi ønsket å nå ut til, så vi snakket om livet, om hva det her hadde betydd i vårt liv, om integritet, om det å stå opp for noe man tror for, og så videre, og Det var på en måte hvordan vi jobbet med det her. Vi hadde Bibelen i en hånd, og så hadde vi en god samtale i andre hånda, og så tok vi det fra der. Det var en veldig spennende måte å gjøre ting på. Mm.
0: Du er jo opptatt av noe som du kaller for kaffetro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, nei, altså det, jeg som sagt, jeg har jo da IT-bakgrunn, og når jeg da kom til tro og begynte på en måte å prøve å være ganske evangelistisk i mitt eget liv, så tenkte jeg at det må jo gå an å bruke da internett på ulike måter og sosiale medier når det kommer litt senere til noe fornuftig, for det kan jo brukes til så mye dårlig, men jeg tenkte at det må jo kunne brukes til noe fornuftig. Og så har jeg da gjort det som jeg kaller små sosiale eksperiment, kan vel være det som jeg kaller det. Så jeg har gjort flere av dem, men den som kanskje har blitt mest kjent da, av alle de her ulike tingene, det er noe som jeg da kalte kaffetro. Det var, og tanken var egentlig bare at jeg lager en liten Instagram-konto som heter Kaffetro, og så skrev jeg en liten tekst som var et eller annet om at dersom du har lyst til å snakke litt om tro over en kopp kaffe i Oslo-området, så la oss gjøre det. Det var mer eller mindre budskapet. Og så begynte jeg å gjøre det, så jeg jobbet jo da fulltid på noen IT-bedrifter, og så på ettermiddagen og i lunsjen noen ganger og sånne ting, så hadde jeg kontakt med folk, og så stakk vi bort på en kafé i nærheten, og så tok vi en kopp kaffe, og så snakket vi om tro. Og det var veldig spennende, fordi der var det var alt fra liksom veldig karismatisk på den ene siden til veldig konservativt, hva skal jeg si, ikke karismatisk. Det var nonner, uteliggere, altså det var hele spektret, folk som var bedriftsledere, politikere, hele spektret. Så jeg traff ganske mange folk, og vi satt og snakket om tro, og det er jo det som er spennende, altså det å komme ned på de her personlige historiene om hvordan livet til hver enkelt er blitt sånn som det er blitt, det synes jeg er veldig fascinerende. Så jeg hadde mange av de her ulike historiene og samtalene, og så var det litt spesielt fordi En av dem som jeg kom I kontakt med, jeg visste ikke om det her, men det fant jeg ut av etterpå. Det var en dame, jeg tror hun jobbet da for dagen. Så hun ville da gjerne ha et intervju, og tenkte, nei, intervju, det vil man jo ikke. Altså, man kjenner jo journalister, ikke sant? Så, nei, jeg var litt negativ, men hun maset og maset. Og til slutt så ble jeg villig da, ok, greit, la oss treffes, så kan vi I hvert fall ha en prat, så kan vi se om det er noe. Jeg tenkte at det her ikke noe å skrive om. Men det endte opp med da en stor tosiders stort oppslag med kjempebilder av meg. Det var jo litt kleint, men det var det, og det var utdrag fra min Instagram-konto og alt det jeg holdt på med og gjorde, og det ble jo litt gøy da, så det var litt morsomt, så det noen år siden. Men jeg har ofte gjort mange sånne type små eksperimenter, og synes det veldig gøy å igjen høre historier til folk, og bare finne en eller annen setting der jeg kan treffe folk og høre de historiene.

0: Men du, Levi, jeg vil litt grann tilbake til de fem dagene du gikk fra ingenting til alt. Hvordan i all verden kunne du bli kristen på... Hva skjedde egentlig sånn, bortsett fra at du leste og studerte alt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg... Når jeg sier at jeg ikke hadde noe tro i hele tatt, så hadde jeg nok antagelig en bitteliten barnetro. Altså, det var faktisk en ting som var viktig for meg når jeg var bitteliten. Altså, jeg husker jeg fikk en sånn der fireårsbok fra, det var vel den norske kirken som jeg fikk den fra. Jeg kan ikke huske det og sånne type ting, men i hvert fall noen år senere så lå den her, det var en sånn liten blå bok, jeg må ha fått den rundt 77-78, rundt der en gang. Og den boka husker jeg synes var veldig fascinerende. Jeg husker jeg tvang min mor til å lese og synge fra den boka. Jeg skjønte ikke helt hva det var for den, men jeg synes det var litt fascinerende, de her historiene. Så selv om jeg ikke hadde en tro, så på en måte, det var et eller annet der. Og jeg husker at det som... jeg fortalte i sted at jeg hadde de her tre ulike bibler, norsk og svensk og engelsk, og jeg tror det som var, lå der kanskje veldig latent, at jeg hadde en veldig respekt for Bibelen. Det var en stor ting, så at det som nok overbeviste meg, det var at det jeg leste, jeg hadde så respekt for det som sto der, men jeg kunne jo ingenting om det som sto der før de her gutta virkelig viste meg og svarte og satt ting i en sammenheng, og jeg

0: så jeg bare nødt til å følge det. Det var nok det som hva skal jeg si, knakk meg, hvis vi skal kalle det det. Så jeg tror respekten for Bibelen var det som vant meg over.
1: Men Levi, du har jo hatt oppturer og nedturer, du også, for noen år siden, så skjedde det alvorlige ting i din familie også.
0: Ja, altså vi, det her var jo da midt under pandemien, og plutselig, jeg var på en liten tur på hytta, bare hadde et par dager satt og lest og slapp av, og så ringte Marit, kona mi, og så sa hun at hun har fått beskjed om at hun har brystkreft. Og det var litt, det var, verden raste litt sammen. Jeg satt meg i bilen et par timer senere og kjørte hjemover. Grein og var fryktelig redd. Før det så hadde vi tatt vi hadde samlet barna i stua hjemme, og jeg var da på videokonferanse, og så fortalte vi om det som hadde skjedd, og barna ble helt satt ut. De klarte ikke å gå på skolen de neste 14 dagene. De var helt satt ut, og det var en veldig, veldig, veldig tung tid. Så gikk, og det var en ganske stor svulst, og den var vel på 6x7 centimeter, ganske stor. Og legene, de trodde vel kanskje at det skulle gå bra, men det mest sannsynlig så måtte man fjerne bryst, og den var en masse ting. Så hun begynte på en ganske tøff cellegiftkur med en gang, og vi hadde folk over hele verden, for vi har vært mye ute og reist, og kjenner folk overalt, og vi delte ganske åpent om det vi gikk igjennom. Og Så vi hadde folk over hele verden som ba for oss og ba for Marit, og så var det litt sånn interessant, fordi legene sa at den kommer aldri i verden til å bli helt borte, selv om vi går 6 måneder med cellegift, men allerede etter 3 måneder så var den helt borte, det var ikke noe igjen. Allikevel så gikk hun 6 måneder og fjernet en del lymfer og sånne type ting, og kjørte stråling, og hun ble da erklært helt frisk igjen. Det her er en sånn type kreft som man sier at det er en ganske var en aggressiv type, men det var den som flest ble friske av. Men det er også færrest som kommer tilbake inn i full jobb. Men allerede nå i mai så var Mai tilbake inn i 100% jobb. Hun jobbet seg sakte, men sikkert oppover, og har vært i 100% jobb det siste halvåret, og trives veldig godt med det. Og det ser ut som det her kommer til å gå veldig bra, så vi ber for det her hver dag, og vi håper at det aldri skal bli en tilbakevendende ting, men det har vært en utfordrende tid med det. Oppi alt det så har jo også barna våre slitt med ulike ting, og alle de tingene er vanskelig. Det er alltid vanskelig å se når ens barn sliter med ulike ting, men vi føler oss veldig heldige per i dag. Vi føler at vi kan se tilbake på at Gud har virket i livet vårt. Vi har gått gjennom ting, men vi har lært masse ting på veien. Vi har fått en større perspektiv på både livet og på relasjonene som vi har, og på oss som familie. Vi, på en måte, man skal passe på hva man ber for, men vi er likevel takknemlige for hva vi har gått igjennom, selv om det har vært veldig vondt og veldig tøft i perioder.
1: Så det kom ikke noe bitterhet eller sinne eller frustrasjon mot Gud? Hvorfor?
0: Nei, jeg tror jeg hadde tendensen en periode, spesielt kanskje de her første 14 dagene, fordi det er sånn at du får beskjed om at man har fått kreft, men du vet ikke hvor stor spredning er og sånne ting. Det tar gjerne 14 dager. Og det var en veldig, veldig tøff tid, og jeg tror ikke jeg ble bitter, men jeg tror at det her med å stille spørsmål, ja, men hvorfor oss, og hvorfor Marit, og ja, men det var ikke sånn her det skulle være, og så alle de spørsmålene, så tror jeg vi, for oss i hvert fall, så hjalp det veldig mye, og altså, vi pratet veldig, veldig mye om det. Vi pratet veldig mye med barna om det, Og vi pratet veldig mye, altså Mari delte oppdateringer på Facebook om hvordan det gikk, vi hadde folk som ba for oss, vi, så vi følte oss veldig tatt hånd om av

venner og bekjente. Og så samtidig så tror jeg at det, så jeg tror at det, for oss så ble det en terapi å på en måte prate om de tingene her. Så hele prosessen ble liksom en, på en måte en god prosess da. Vi kom nærmere hverandre. Altså litt det samme som pandemien for noen, så var pandemien forferdelig. Hvis du er ekstremt ekstrovert for eksempel, så var pandemien hard fordi man fikk ikke mulighet til å være der ute, men for mange så ble det en veldig bra ting. For oss ble det en veldig bra ting med pandemien, for vi kom nærmere hverandre. Og på samme måten så var det her med kreften til Marit var noe som førte oss nærmere hverandre. Vi ble tettere som familie. Og pratene ble dypere, mer ærlig, mer essensielle på mange måter. Og jeg tror at jeg ser tilbake på det som altså resultatet av det, helheten, som noe positivt. Selv om det var veldig vondt i perioder og veldig tøft. Så jeg tror det var bra.

0: Levi, er det noe spesielt bibelvers som betyr mye for deg?
1: Ja, det veldig mange, egentlig. Men i Markus 1, vers 17, så sier Jesus at «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og for meg så har det vært ganske viktig, for det et par ulike ting der. Det ene at han sier at «Ok, kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og så «Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere». Det ikke noe dere er. Og jeg har møtt så mange folk opp gjennom tida som sier at ja, men det her med å være menneskefisker, det ikke noe for meg, det ikke det jeg skapt til, jeg har andre egenskaper, og det fint, men for meg så det sånn at det å være en menneskefisker, det ikke noe man har født til, det noe man blir, det noe man kalt til, og så det ikke det ikke noe som jeg men Jesus skal gjøre meg til en menneskefisker. Det en prosess. Og hva innebærer den prosessen? Jo, kom og følg meg. Altså, det komme til Jesus, og så det å følge han. Og hvis jeg gjør det, så står det at Jesus skal gjøre meg til en menneskefisker. Og jeg tror ingen har det som en ting man født med. Jeg tror det en prosess. Og ingen utlært noen gang. Det alltid et eller annet man kan lære. Men det å ha en person og ønske å følge Jesus, og ønske å komme til han, og ønske å la Jesus gjøre en til menneskevisker, det har vært en viktig del, en viktig ting som jeg alltid går litt tilbake til. Tenker at det her, det meg han prater til. Kom, Levi. Følg meg, Levi. Så skal jeg gjøre deg leve til en menneskefisker. Og det jeg kjenner på det kallet, og det har jeg fått lov til å også jobbe med, men det det mye mer bare en del av hvem jeg er, og hva jeg ønsker å være som person og som kristen mann. Mm.

Det sa Levi Juel Halvorsen, som fra 1. august ny generalsekretær for Norges avdelingen av den internasjonale organisasjonen Gideon. Han ble intervjuet av Sissel Haugland, og programmet produsert av Petron.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått I startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe I det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte I hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute I redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig I gang. En strålende deilig og god onsdag forhåpentligvis midtveis I uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb I dag I hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft I dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis I løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg, og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt I øret. Men hvis det nå endelig noe som ikke sitter godt I øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så I alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen da går. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her en merkedag for meg». Og så skriver jeg tilbake «Å, hva det som skjer?» «Det siste dag før pensjon». Det en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så vi I gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den

tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså hvilket årstall var disse hits samtidig? Jeg

skal vi se. Vi har altså to navn som oppført I almanakken I dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen, dere som navnedag I dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe I opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat I dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag I dag, født I 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født I 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født I 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn I dag, født på dagens dato I 1949.

0: tilbake. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen. Radio! Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Har du funnet et svar I dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer I alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden I dagens quiz, sommerlåta, fra Alana Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen I hvert fall. 1990.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Løkke Bedus, de informerer om at lørdag 13. juni klokken 12 det dekksliteren. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste 14. juni klokken 11. Taler og liturg Ragnar Andersen, og det blir også nattvær. Samlingen den på Hauges minne på Rålsøy. Gimle misjonshus, der det I dag 10. juni klokken 19 samling med mannsgruppa, og 12. juni klokken 17.30 til 19.00 det krikk I gymsalen på Gimle skole. Tryggheim I Rakkestad, de inviterer til sommeravslutning torsdag 11. juni klokken 18. Det I hagen hos Bjørg og Torer Håby, og det blir andakt av sogneprest Anette Kanell. En gruppe fra Frelsesarmeen I Halden og Sarpsborg Hornorkester deltar. Det blir også bevertning og kollekt. Ta med bord og campingstol. Hjertelig velkommen! Og skulle det bli regn, så flyttes arrangementet til Tryggheim. Greåker Frikirke, der det I dag onsdag 10. juni klokken 18.30 junioren, og torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff, og de skal på tur til hytta til Toril og Per Sten I Engelsviken. Det blir andakt og sang av Terje Grandal, og klokken 19 sammen kveld det Bibel og bønn. Lørdag 13. juni fra klokken 19 til 23 det frik sommeravslutning, og søndag 14. juni klokken 11 det gudstjeneste, og da det pastor Hanne Marie Moy som skal preke denne søndagen. Det blir dåp, og nattverd og også barnekirke og kirkekaffe. Hjertelig velkommen til Greåker Frikirke. Sion Selbak, de inviterer til bønn og delemøte I dag onsdag 10. juni klokken 19, og søndag 14. juni klokken 18 det møte, da det Terje Berg som taler og synger. På Skipset misjonshus det I dag onsdag 10. juni klokken 19 onsdagsbønn, og torsdag 11. juni klokken 11 det formiddagstreff. Dagens gjest Enok Kobbervik, og det blir sang av kirketundamene. Det serveres sodd, kaffe og is, og det også loddsalg. Ta gjerne med en gevinst. 11. juni klokken 19 det møte på Evangeliekirken Østerbo, og det Svein Tangen som med denne kvelden. Klippen Saltnes, det I dag 10. juni klokken 19 bønnemøte, og søndag 14. juni klokken 18 det møte, og da det Terje Søgaard som forteller og viser bilder fra misjonsarbeidet I Svasiland, fra start og inntil nå. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for å anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruket Miseveien 2 i Sarpsborg.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Ingeborg Prytz Fougner, Trygve Bjerkreim og Göte Strandsjø. Tre fremragende kristne sangforfattere. To fra Norge og en fra Sverige. De forskjellige, men har også noe felles. Alle sammen skriver om spurven. Ikke en spurv til jorden. Spurvens omsorg for sine unger og spurvens glede over å ha et rede.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Det kan nemlig fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal du få møte spurven og høre litt mer om hva den vesle fuglen kan lære oss. I dag leser vi et bibelavsnitt fra Lukas evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 6 og 7. Og så her det Jesus som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Ikke en spurv til jorden». Og Jesus sier, «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver.»

Det ikke mange fugler som gjør mindre av seg enn spurven. Ikke synger den spesielt vakkert, ikke den spesielt fin å se på, og ikke gjør den mye vesen av seg på andre måter heller. Derfor skulle vi kanskje ha tenkt at denne vesle grå skapningen hadde inntatt en også anonym plass i tilværelsen. Men det langt fra tilfelle. Både i den bibelske verden og i den verden vi ellers lever i til daglig, det helt utrolig å se de mange spor som den vesle spurven har etterlatt seg, både her og der. I Bibelen det nok ingen andre fugler som inntar en mer sentral posisjon enn nettopp spurven. Og knapt noen annen fugl i Bibelen forkynner et så varmt og fint budskap som det spurven gjør. Men også på andre områder enn akkurat i Bibelen har spurven satt dype spor. Mange forfattere, for eksempel, har latt seg inspirere av spurven, og har skrevet både bøker, sanger og dikt om denne vesle skapningen. Et av de best kjente diktene kanskje Arne Garborgs dikt fra 1895, skrevet i boka Haugtussa, Småsporven gjeng i tunet. Det var jo nærmest barnelærdom for de som vokste opp i mine dager. Men også på andre måter har spurven satt spor. Den lille, store franske sangerinnen Edith Piaf ble rett og slett kalt for Spurven. Og det samme tilnavnet har den norske skihopperen Sigurd Petersen fått. Jeg vet at til og med en båttype oppkalt etter den vesle, grå fuglen. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Men spurven skal altså også være hovedtema i dette programmet. Og i dag vil jeg gjerne løfte både spurven og dens budskap fram på en litt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta fram tre sanger og tre sangforfattere, og på den måten løfte fram tre gode sannheter fra den omsorgssymfonien som spurven framfører. I dag skal det altså handle om tre sanger og tre dyrebare sannheter. Den første sangforfatteren jeg vil nevne Ingeborg Prytz Fougner. Det ikke så mye jeg vet om den forfatteren, utover det at hun har gitt oss en av de fineste sangtekstene jeg vet om. En tekst der nettopp bildet av spurven det bærende. Jeg vet at Ingeborg Prytz Fougner var født på Hønefoss i 1913, at hun var forfatter, filolog og prestekone, og at hun ga ut i alt tre diktsamlinger før hun døde i 1996. «Ikke en spurv til jorden», kalte Ingeborg Prytz Fougner dette diktet. Det ble skrevet i 1948, og etter forfatterens eget ord, i en av de vanskeligste periodene i hele hennes liv. Før jeg sier noe mer om hovedsaken i dette diktet, la meg nå få lov til å sitere det, alle tre versene. De går slik. «Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det et ord til deg.» Bakgrunnen for det Ingeborg Prytz Fougner skriver, må være ordene av Jesus, som gjengitt i Matteus 10. «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.»
I det forrige programmet understreket vi hvordan Gud som har omsorg for spurvene, enda mer har omsorg for slike som deg og meg. Dere mer enn mange spurver, leste vi her i Lukas 12. Dere mer verdt enn mange spurver, står det i Matteus 10. Og på denne bakgrunn løftet vi forrige gang fram flere viktige sannheter. Et menneske verdifull, helt umistelig for Gud. Intet menneske eller vil noen gang bli, glemt av Gud. Og ingen til overs og uten verdi for Gud. Slik talte vi om de forrige program. I det vi nå leste, løfter spurven fram enda en dyrebar sannhet. Ikke en spurv faller til jorden, uten at Gud med i fallet. Ikke en spurv faller til jorden, uten at Gud selv til stede i begravelsen. Det budskapet i dette ordet. Jeg synes dette en utrolig god tanke å tenke. Altså, når den dagen kommer, at også jeg skal stå ved livets avslutning og skal ut av denne verden, ja, også da Gud der. Frykt derfor ikke, sier Jesus dere mer verdt enn mange spurver. Og det dette Ingeborg Prytz Fougner setter så fint ord på i denne sangen. En sang som jeg tror blitt til usigelig mye trøst og hjelp, nettopp for mennesker som står sårbare og nakne i møte med døden. En annen sak som også så fint med denne teksten, at den passer for og kan brukes av alle generasjoner. Unge mennesker, like mye som eldre. Det det sannelig ikke alle sangtekster som får oppleve, men denne gjør det. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Den andre sangforfatteren jeg har lyst å nevne, Trygve Bjerkreim. Denne lyse, fine mannen som har gitt oss så utrolig mange flotte sangtekster. Men før jeg nå nevner den sangteksten jeg tenker på, vil jeg gjerne sitere et nytt bibelord om spurven. Nemlig Salme 84 og vers 4. Her leser vi det slik. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Jeg vet ikke om du la merke til det, men dette bibelordet fra Salmenes bok har dobbel bunn. På den ene siden beskriver ordet hvordan rede det trygge stedet for alle de små fuglene. Det være seg spurv eller svale. Og det her i rede, og bare her, den vesle fuglen våger å legge sine unger. Noe annet sted ville være både uaktuelt og utrygt. Et rede, det betyr trygghet. Men det klinger også en annen tone med. Dine altere, Herre. Og dette handler ikke om fugler, men om mennesker. Spørsmålet som dukker opp hos meg i møte med dette bibelordet, følgende. Hvor kan vi mennesker, akkurat som fuglene gjør det, legge våre barn? Hvor kan vi ha vissheten om at her de trygge? Eller sagt på enda en annen måte, hvor går du hen med din uro, når du kjenner på uro og bekymring for dine barn, eller de som står deg aller nærmest i livet? Det denne tanken som klinger med, omsorgen for våre egne barn, i den sangen Trygve Bjerkreim har skrevet, som jeg nå tenker på. Det makt i de foldede hender. Trygve Bjerkreims kanskje aller best kjente sang. Han forteller selv at det var en sommernatt, natten mellom 1. og 2. juli i 1955, at han lå våken i senga si uten å få sove. Da dukket det, forteller han, opp i tankene hans noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt i forbindelse med en tale året før, altså i 1954.
fronten med de falla hendene er den veldigaste stormakt i verden. Og nettopp denne setningen skulle nå bli utgangspunktet for en av Trygve Bjerkreims aller mest brukte sanger. «Det er makt i de foldede hender», begynner han teksten sin. Og la meg få lov å sitere et par av versene. «Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det er makt i de foldede hender. Når i frelserens

en ved en bestemt anledning besøk av frelsesoffiseren, oberst Lindvad, sammen med kona hans. Og denne frelsesoffiseren sa til Trygve Bjerkreim, «Kunne du ikke også skrive ett vers til på denne bønnesangen, med tanke på alle dem som ber for sine barn?» Og det skulle bli grunnen til at det tredje verset så ble skrevet, det vi i dag synger som det andre. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Få ting, tror jeg, har tynget kristne mennesker mer enn tankene og bekymringene for ufrelste barn. Moses brukte en gang noen ord, og den gang om sitt forhold til Israelsfolket, det folket Gud hadde lagt hand på hjertet. Og når jeg nå siterer disse ordene for deg, vil du ganske sikkert legge merke til at dette er ord fra en mann som opplever å ha tungt å bære. Israelsfolket hadde langt fra oppført seg slik de skulle, hverken i forhold til Gud eller til hverandre. Og så står det altså Moses i 4. Mosebok 11. Hør på dette. Da sa Moses til Herren, «Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg? Har jeg unnfanget hele dette folket? Har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det i min favn, som ammen bærer et diende barn, til det landet du med ed har lovt deres fedre?» Og litt lenger ned i samme kapittel, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det er for tungt for meg.» Moses kjente tyngden av Israels barn, det folket som var lagt på hans hjerte av Gud selv. Og nøyaktig på samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden av våre barn, og kanskje særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. Jeg snakker sikkert til noen i dag som ber for sine ufrelste barn, eller for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkreim til hjertet enda en gang. Det er aldri forgjeves å bære noen til Jesus. Det gjelder også forbønnens viktige arbeid, når du og jeg ber for våre kjære. Og ta også til deg ordet om spurven, som jeg nettopp siterte fra Salme 84. Gjør som spurven. Legg dine barn på det eneste trygge stedet som finnes. På alteret. På Guds bønnealter. Og så til slutt. Den tredje sangforfatteren, svensken Göte Strandsjö. Også han har skrevet en tekst som på mange måter svarer til det bildet Bibelen tegner for oss av spurven. Og la meg også nå ta bibelordet før jeg kommer til sangen. Jeg tenker på dette fine ordet i ordspråkene i kapittel 27 og vers 8. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem. Jeg vet ikke hva slags følelser du får når du hører dette ordet om spurven. Selv får jeg nærmest en trist følelse. Dette er en spurv jeg synes synd på. En spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, slik leste vi det. En slik spurv, tenker jeg, har det ikke gått. Den skulle ha vært hjemme i rede, men så er den borte, langt borte. Det er noe hvileløst, noe rastløs, nesten noe fortvilet ved en slik situasjon. Hva grunnen er til at det har blitt slik for denne spurven, det vet vi ikke. Men det er noe som er galt, og derfor er det ikke godt. Også dette bibelordet har dobbel bunn, for det handler om mer enn spurver. Det handler også om mennesker. Slik er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem, leste vi.
Jeg vet ikke om du

ser for deg den fortapte sønnen fra Lukas 15 i dette bibelordet. Det gjør i alle fall jeg. Du husker sikkert den historien du også, gjør du ikke? Historien om gutten som dro hjemmefra, stolt og selvsikker, men som det gikk skikkelig galt for, etter å ha brutt den ene grensen etter den andre og havnet i landet langt borte, og som ikke kom til seg selv før han våknet i en grisebinge. Dette er historien ikke bare om én gutt, men om mange mennesker. Men denne historien slutter jo ikke her. Han kom til seg selv, står det. Først gikk tankene hjemover, og så kom gutten etter. Og en dag var han tilbake igjen, i hjemmet, tilbake i rede for å være i bildet av spurven. Det fantes altså ikke bare en vei bort, det fantes også en vei som førte hjem igjen, hjem til rede, hjem til far. Og det er dette Göte Strandsjø synger så fint om, i en meget enkel tekst som bare har ett vers. «Som når et barn kommer hjem om kvelden», kalte Göte Strandsjø sangen sin. Om denne teksten forteller Göte Strandsjø selv hvordan den ble til. Han sier, «Jeg satt ved pianoet og fantaserte. Da kom det for meg nesten som i et syn. Jeg var 7-8 år gammel. Det var kald vinterkveld. Jeg hadde vært ute alt for lenge og var både sulten og frossen. Og så var det 4 lange trapper opp til leiligheten vår i 4. etasje der vi bodde. Og jeg måtte gå alle trappene for å komme hjem. Men der inne var mor. Der var lys og varme. Og mor tok imot meg med ømhet. Hun varmet mine frosne hender og føtter og ga meg noe varmt å drikke. Ingen harde ord, bare kjærlighet. Slik er det å komme til Gud, tenkte jeg. Det er som å komme hjem. Og så skriver han altså sangen sin. Og kanskje vi nå skulle avslutte dagens program nettopp med denne sangteksten, med sangen om å komme hjem. Og skulle jeg nå deg som enda ikke har funnet veien tilbake til Gud med disse ordene, så vit, disse ordene gjelder også i dag. De gjelder også deg. Hør på dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem. Du skulle komme til Gud, du også. Da skulle du erfare, det er som å komme hjem. Det er som spurven når den finner tilbake til redet.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Öst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Norgesborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Dette Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.
7: Da vi klare med programmet Ingers viser og vers, og programleder Inger Tinn.

0: tror jeg at våren...
1: Ja, morgen igjen. Så har vi sagt farvel til julen for denne gang, og se lys på livet likevel. 13-dagen den 6. januar, den egner seg godt til å si farvel til julen. For Sankte Knut, han kommer i stormfart for å feire, feire julen ut på 20. dagen, altså den 13. januar. Nå er også den dagen forbi, så nå er det ugjenkallelig slutt på alt som heter jul. Merkelig forresten, 6. januar er hellig til kongers dag, men da var vel egentlig Betlehemsmarkene tomme for engler og Jesusbarn og hellige tre konger og alt sammen? I alle fall ifølge vår feiring. Men her viser det seg at det er gode gamle pave Gregor som har skylda. Da han innførte sin kalender, ble juledagen flyttet bakover i tid til 25. desember. Altså et ganske stort avvik fra den julianske kalenderen, som var i bruk i Europa da kristendommen ble innført i Norge, og enda noen hundre år etter det. Noen stabønder i fjerne fjordarmer holdt i midlertid på 6. januar som juledag, helt til godt over midten av 1700-tallet, fordi de mente den nye datoen var sært påfunn av danskekongen, så det skulle de ikke ha noe av. Nå er vi altså noen uker inne i det nye året, og på konferansesenteret Jeløy Radio i Moss benyttet man den første tiden over nyttår til å snekre ny regjeringssammensetning. Og det var så skummelt at det fineste turområdet på Jeløy måtte sperres av, og både det og regjeringskameratene bevoktes av politiet. Det virker unektelig litt leit at slik skal være nødvendig i vårt fredelige Norge, men også vi har fått tragiske bevis for at terrorhandlinger ikke nødvendigvis er knyttet til utenlandske terrorister. De kan like gjerne være norske nordmenn fra Norge med forskrudde ideer. Men vi liker det ikke, som en sørlandsk avholdsmann hvis dere skal ha uttalt i en helt annen anledning. I USA vaklet Trump-regimet videre, med stadig merkeligere uttalelser fra sittende president. Wolfs bok, Fire and Fury, setter ord på det mange innimellom har tenkt. Men hvorvidt det får noen positiv effekt, det er vel heller tvilsomt. Imidlertid blir det bekymringsfullt når to mektige atomvåpenpresidenter er på et nivå hvor de sier «Adda badda, min atomknapp er større enn din, så!» Vil de ha en verdenskrig? Hva slags tankegang får et lands ledere til å tro at den beste fredsbevarende innsats, det er å produsere verdens farligste masseødeleggelsesvåpen? Lærte man ingenting av Hiroshima og Nagasaki? Lærte man ingenting av nærmere 50 års kald krig. Atomprøvesprengningene både på amerikansk og sovjetisk side medførte økende radioaktivitet, både i USAs nærhet og her i Norge. I USA i 1965 hørte jeg første gang John Baez synge «What have they done to the rain?». Den vonde, men poetiske teksten til den vakre melodien er skrevet av Malvina Reynolds, og er et rop om hjelp fra en natur hvor atomprøver og atomvåpen forgifter atmosfæren, slik at regnet faller over gresset som er borte, akkurat som den lille gutten som sto ute i regnværet, og vannet blir til hjelpeløse tårer over vår ødelagte klode.

Nei, dere. Nå må vi sannelig rette hodet og se litt lysere på tilværelsen. Og håpe, tross alt, at noen tar til vettet. Og tilværelsen har jo sine lysesider. Jeg har for eksempel hørt at et ektepar som ler sammen minst 8 ganger om dagen, de får lange lykkelige ekteskap, og de lever lenger. Jeg er i den heldige situasjonen at vi overskrider det latterantallet per dag betraktelig, så begge to, vi kommer til å bli hundgamle og leve sammen i minst 100 år. Og husk, dersom man i tillegg kan le litt sammen av sine egne tabber, er mulighetene ekstra store for at dette går i oppfyllelse. Et eksempel. Jeg er ikke særlig praktisk av meg. I tillegg er jeg utålmodig, og vil gjerne bli raskt ferdig med kjedelige ting. Som for eksempel å skrelle epler og hule ut kjernehus når jeg skal lage eplekake. Derfor fikk jeg en epleskreller til jul. En fantastisk sak som skreller, huler ut og skiver i én operasjon. Min edle mann begynte å skrelle for hånd, mens jeg satt opp vidundere og gjorde meg klar til å ta over. Imidlertid skjønte jeg ikke bære av bruksanvisningsvideoen, som jeg kjørte om igjen 18 ganger uten å få tak i hvordan det hele skulle foregå. Min hostliggende kastet et raskt blikk på videoen og forsvant hoderystende. I et kvarters ytterligere uffing og øying over ubegriplig video fra min side, kommer husfaderen inn igjen til datamaskinen og spør uskyldig. Skal jeg sette inn eplekaken i ovnen? Han hadde selvfølgelig knekt koden. Først skrek jeg rasende, men så måtte jeg bare gi meg over. Og så sto vi der da, og hikset av latter, og ble minst 20 år yngre i løpet av 5 minutter. Det hører med til historien at han fritt og lett løste problemet helt uten å sjekke noen bruksanvisning, eklingen.

Ack ja, Jim Reeves. Alle husmødres trøst og glede på 60-tallet, men han sang noe pent da. Og teksten her riktig så trøstefull når vi selv synes vi ikke så mye å samle på. At hans sanger, sammen med Roger Vetåkers, altså Roger Whittaker, fikk den noe foraktenlige merkelappen husmor pop, en annen historie. Den kan vi godt leve med. Noe jeg ikke lever fullt så godt med, disse rare vinteren vi har fått. Dukker det opp et lite snøfall, så det nettopp det. Lite. Og det rekker seg ut å dekke åkerstubben før det forsvinner. Og værvarslingen advarer om underkjølt, regn og svært glatte veier. Med 5 år gammelt ankelbrudd i høyst smertelig nærværende minne, lister jeg meg frem med brodder og staver og føler meg tross alt tryggest i en bil med gode vinterdekk og ABS-bremser. Og jeg lengter mot tidligere vintre, med blårørskimrende himmel over hvite jorder, og 10-15 minusgrader eller under det. Jeg lengter etter snetunge graner som bøyer seg hemmelighetsfullt mot jorden, slik som lagde eventyr av skoleveien hjem om ettermiddagene. Det var den gang vi sang «Jeg snører min sekk», når vi etter spisefrikvarteret kom klapprende inn i klasserommet på beksumstøvler med isklumper under. Iført ullgensere, hvor smeltet snø hang i frosne perler, som tinte langsomt i ovnsvarmen. Da var det bare å finne frem Matsbergs skolesangbok, og så tonet Margrethe Munthes tekst ut i klasserommet. «Jeg snører min sekk,

le og grått. Det stryker og det fyker vekk med vinden. Og når jeg så opp, og skur jeg fra topp, den lyse dal med skoglier blandet. Da banker mitt bryst, jeg jubler med lyst. Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet. Dette med å synge, når vi kom brasende inn i høyt oppskudd skravlehumør, var nok et strategisk triks fra frøken Skogstads side. For etter sangen hadde vi kommet i passende modus for å ta imot kunnskap om pronomner og andre finurlige grammatikkfenomener. Og når skoledagen gikk mot slutten, og oppmerksomheten vår ikke var helt på topp, reddet hun oss igjennom med å si i femte time: «Hvis dere følger godt med, og vi blir ferdige denne timen, kan jeg lese litt fra høytlesningsboken i siste time.» Vi ble alltid ferdiget, og så leste frøken. Noen ganger, hvis vi ikke hadde en bok vi holdt på med, leste hun dikt. Slike dikt som ikke alltid sto i leseboken vår, men som hadde en historie i seg. Selv hadde jeg hørt mange av dem før, for både mamma og pappa leste dikt for oss da vi var små, men det gjorde ikke noe. Det var like fint å høre frøken lese dem. Hun var for øvrig fra Valdres, og var glad i både det nye bokmålet og nynorsk. Så hun rettet flittig mine solen, gaten og klokken til korrekte a-endelser, til min riksmålsfars udelte forferdelse. Men jeg holdt meg, som tidligere fortalt, med to språk hele oppveksten. Pyntlig riksmål hjemme og normalisert østnorsk, les hobbersk, ellers. Like fullt, jeg har fremdeles problemer med sola, klokka og snø, og elevene mine har smilt overbærende av mitt sepe når jeg mener såpe. Men kjære lyttere, denne lange språktiraden

kua. Det kunne jeg takke moren min for, nynorskelsker som hun var. I mammas versjon lød den slik. Fire heng og fire gjeng, to peker opp i sju, to viser vei til by, og en dilter etter. Hva det? Svaret selvsagt kua. Fire patter henger ned, fire bein går, to horn peker opp mot sky, to øyne ser fremover, og halen henger etter. Så her kommer da dagens utfordring til dere, dikte Sunndagsro fra Haugthus av Arne Garborg. Her både gåten om kua, og om klokken, og om vinduet som ikke varmt og ikke kaldt, ikke inn og ikke ute, men med tak overalt. Frosten knakar i nov og vegg, sol i gløser og søv og legg sitt eldskinn raut over snøen. Frosk og da heng som svivande bru over isar og hei, i opp og i sud, men fri ligg vinterstill bøen. Inno gamle mor brilleklok ved bordkanten oppe leses i bok, og tenker på siste ferig. Ved omnen jarnrau ungdommen sit, og steiker skive, og knaskar og et, det det beste i væri. Hva det som tyte aldri teier i villan hei? Bekken han tyte aldri teier på langanlei. Hva det som høgger hele dagen, og flis ikke fell? Klokka ho tikkar hele dagen, og lange kveld. Stova full av den gråe ull som ingen kan taka. Røyken denne lette ull som ingen kan maka. Det kjennes på mjuke kattesnute både varmt og kaldt. Det ikke inne, og ikke ute, men tak overalt. Og ikke inne, og ikke ute, og både varmt og kaldt. Det glaset i den klåre rute, med tak overalt. Rundt som et egg, og langende langt som en kyrkjevegg. Garnøst både rundt og langt, kan jeg si av deg. Fire heng, og fire gjeng når lauvet det spretter. To står i sky, to finn vegen til by, og en dilter etter. Kua med djure på fire gjeng når lauvet det spretter. Horn står i sky, augo ser imot by, men råvarsleng etter. Om vinteren vekste et underlig tre, som minkar om våren. Rota snur opp, og toppen ned, og smal han skåren. Istappen dette vintertre, som minkar om våren. Han henger under taket med toppen ned, og smal han skåren. Vår Herre, han får det aldri sjå, men vi ser det kvar en dag. Sin jamlike det han ei for sjå, men som vi ser hver dag. Rotlaust vekst av lange røter, om dagen det skri, på to, men til morgons på fire føter, om kvelden på tre. Mann vekst rotlaus av lange røter fra Adam av, og først han kryp, så gjeng han på føter, men sist med stav. Hvordan gikk det? Skjønte dere noe? Ifølge Magne Åsbrenn har nynorsk og østfolks mange likhetstrekk, og han har laget en hel ordbok som beviser det. Så det skulle være mulig. Men jeg tror nok han mener moderne nynorsk, og ikke Garborgs landsmål fra 1800-tallet. For mye og mangt skal forandres, som Lillebjørn sier i sin vise far har fortalt, så jeg tror den får avslutte dagens program. Og så kan dere som syntes gåtediktet var nettopp gåtefullt, tune inn på Radio Øst onsdag klokken 17:55, for da går programmet i reprise. Takk for i dag, og vær så god, Lillebjørn.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken, de er ved Magne Vatland. Han jobber som forkynner i Region Sør-Vest, og de er produsert av Noreo. Vi skal nå få sette oss ned litt ved Jesu føtter.

I en nygresk fortelling kom jeg over noe lærerikt. Når noen i Norge snakker om en kjær avdød som sin salige mor eller salige ektemann, så snakker grekerne om sin tilgitte mor eller tilgitte ektemann. Når et ord skal sammenfatte at noen er frelst og hjemme hos Gud, bruker grekerne ordet tilgitt. Dette er sterk lærdom fra språket som har utviklet seg fra det som ble talt i Hellas i Paulus tid. Dette er kristendommens innerste kjerne og grunn, lyder det til oss over århundrenes dyp fra de kristne i menigheten i Filippi, fra Jason og de andre i Thessaloniki, fra Korint-menigheten og fra dem som hørte Paulus tale på Areopagos i Aten. Å være en frelst kristen er å være tilgitt av Gud. Det er mye annet også. Det er å prøve å leve skikkelig. Det er å kjempe for kjærligheten. Det er å bekjempe ondskapen. Men til slutt er det bare ett som gjelder. At du har levd så nær Jesus, at du har mottatt den syndtilgivelsen bare han kan gi. Det står skrevet i apostlenes gjerninger, du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.

Vi skal I dag få høre om oppsøkende nåde, men før andakten skal vi høre sangen «Bare på grunn av din nåde», og det Betania-koret som synger for oss.

Har du hørt det uttrykket kanossagang? Ordet skriver seg ifra noe som skjedde for ca. 950 år siden. Den tyske keiseren Henrik den 4. og pave Gregor den 7. lå i en harde maktkamp, og det kom så langt at paven ekskommuniserte keiseren, og forbød folk å tjene han som konge. Utestengelsen ifra kirken ville bli gjort permanent etter et år, hvis ikke keiseren omvendte seg. Tida gikk. Årsdagen nærmte seg, og keiseren var redd han ville miste makta si hvis han ble permanent utestengt ifra kirken. Så han la i vei for å møte paven, og fant han i Borgo Canossa, nord i Italia. Der sto keiseren i botstrakt, barbeint og fastende i 3 dager. Den 28. januar i 1077 lukte paven han inn i varmen og opphevde eksklusjonen. Vi vet ikke hvor mye av dette som er helt sant. Omvendelsen til keiseren var i alle fall hyklerisk, bare et grep for å beholde makt. Stod han barbeint i snøen i 3 dager? Fastet han? Antagelig ikke, men kanskje denne hendelsen kan stå som et eksempel på hvordan vi tenker det burde være når en synder vender om. At tilgivelse og oppreisning blir oppnådd ved å smelte en isfront av motvilje og nag, gjennom å legge seg helt flat, paddeflat, og se knust ut. Kanskje tenker vi, bevisst eller ubevisst, at vi også ville vært villige til å tilgi de som har såret oss, hvis de bare kunne komme til oss på samme vis som Henrik den 4., med huet i hånda, stå på trappa og bukke og skrape, kviskre fram en gråtkvalt bekjennelse og inntrengende bønn om tilgivelse. Ja, da skulle vi vist dere storsinnet og latt de få komme inn i varmen. Vi skulle til og med funnet fram en kopp med kaffe til de og et kagestykke fra kjøleskapet, hvis de bare kunne komme med lua i hånda. Da er det interessant å lese hva Bibelen forteller om en av Jesus sine disipler. Jesus hadde varslet at de alle kom til å svikte han når han ble tatt til fange. Men Peter hadde lovt dyrt og hellig at han skulle stå trufast ved Jesus side uansett. Om alle andre her sviker deg, så skal i alle fall ikke jeg gjøre det, hadde han sagt. Jeg er villig til å gå i døden for deg. Men Jesus sa til han, før hanen gjelder, er du fornektet meg 3 ganger. Da det kom til stykket, var virkelig Peter villig til å gå i døden for Jesus. Han drog et sverd og gikk imot ei enorm overmakt av folk som hadde kommet til Getsemanehagen for å arrestere Jesus. Men Jesus ba han stikke sverdet i sliro igjen, og så overga Jesus seg til soldatene, og disiplene, de flykta, alle som en. Da Jesus ble ført vekk, fulgte Peter etter på avstand, og han sette seg att med bålet forbi huset der Jesus ble avfyrt. Noen syntes de drog kjensel på Peter og spurte, «Er ikke du en av de som fulgte etter denne Jesus?» Men Peter nekta. 3 ganger fikk han dette spørsmålet, og 3 ganger nekta han. Siste gang svor han til og med på det, «Jeg kjenner ikke det mennesket.» Da gol hanen. Peter gikk ut i mørket, og grein bittert. Jesus ble dømt, og han ble korsfestet. Han døde, og han ble gravlagt. Om morgenen 3. dagen sto han opp igjen, og vi vet ifra det som Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 15, at Jesus viste seg for Peter. Denne disippelen som elsket Jesus så inderlig, og som nå hadde svegen, fikk et møte på tomannshånd med Jesus. Bibelen sier ingenting mer om dette møtet, men jeg tror ikke vi trenger å tvile på at det skjedde et oppgjør og en forsoning mellom de to, uten at andre hverken så eller hørte på. Senere den dagen viste Jesus seg for alle disiplene, og en vega senere møtte han de igjen. Da hadde de gått nordover til Galilea. Peter og de andre hadde fisket hele natta uten å få noe, og tidlig om morgenen kom Jesus til de på stranda, men de forsto ikke at det var han. «Har dere fått fisk?» ropte han til de, og da de svarte nei, sa han de skulle kaste ut gaten igjen. Da de gjorde det, fylldes gatenen av fisk. Da forstod de at mannen der inne på stranden var Jesus. Peter kastet seg i sjøen for å svømme inn til land. Han kunne ikke vente til gatene var oppe og de kunne ro inn til stranden. Da disiplene kom inn til land med fangsten, så de at Jesus hadde tent et bål og drev og stekte fisk til de.
Når de hadde etet, hadde Jesus et spørsmål til Peter. «Elsker du meg?» Peter, som noen dager tidligere så selvsikkert, hadde brukt store ord om sin egen troskap, kvidde seg nå for å ta i munnen det store ordet «elsker». Han svarte «Jeg er glad i deg, Jesus». Tre ganger fikk han lignende spørsmål fra Jesus, og tre ganger fikk han uttrykke sin kjærlighet til han. «Du vet alt, du vet at jeg er glad i deg». Og for hver gang han svarte, kalte Jesus han til en oppgave. «Før mine lam, vokt min får, før mine får». Det som skjedde var en oppreisning for denne disippelen som hadde sveget. Oppgjøret og forsoningen hadde skjedd på tomannshånd. Men oppreisningen måtte skje i offentlighet. Det er et forbilde for oss alle når det er vi som opplever en skadde relasjon. Forsoning på tomannshånd. Oppreisning i full offentlighet. Det trenger ikke skje med ord. Et klapp på akslo. Å sedde seg at det med vedkommende når sjansen byr seg. Å skjenke kaffe til han eller henne. Mange sånne gester kan få synliggjort at relasjonen dere er gjenopprettet. Det vi bør legge merke til er at Jesus ikke sitter en plass og venter på at disiplene skal komme på kanossavis til han, sånn som pave Gregor den 7. gjorde for 950 år siden. Nei, Jesus kommer til deg. Han hadde et bål der, der de kalde disiplene kunne varme seg. Han hadde fisk og brød til dem. Han kom med nåde og oppreisning. Det vi ser, det er oppsøkende nåde. Vi har noe å lære av han, ikke sant? Vi som sitter i år og tiår og venter på at folk skal komme til oss og be om tilgivelse med hatten i hånden. Jesus viser oss en annen vei. Den heter oppsøkende nåde. Han søkte meg i nåde, som gikk og syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Ja, nåde at han bar meg til sin fold.

hørte Magne Vatland her i andakten i Over en åpen bibel på Radio Øst. Til slutt i dag skal vi høre Odd Dubland synge den sangen vi hørte sitert fra i andakten. Du søkte meg i nåde. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Ta vare på deg selv og de du har rundt deg. Og så håper jeg at vi høres også i morgen.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster, framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994. Och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema i detta programmet här, hvor jag har med mig Sigmar Nemstad i studio. Och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn har fortalt meg at han er litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørte det live, og da kan jeg jo spørre aller først, Sigbjørn, hvorfor er du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Ja, punkt 1 var det at jeg for så vidt leste at min store favoritt da, Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på vestkysten i Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådd mange ganger sammen, og var det jo ikke det, så mange år før Bjørn gikk bort da, men de opptrådde en del ganger sammen, det er disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det, var jeg litt av søt jente, får jeg si. Hun var jo 23 år da, i 94, 23 bortimot da jeg hørte, altså hun var ikke så ung, men hun er jo ikke mer enn 1,54 høy da, det er jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier for altså Hola Bandola bandgutten, Afzelius og Wiehe, så hun skapte en veldig stemning, hadde veldig sånn skarp, fin stemme, men lugn, som man sier på svensk.
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte å spørre etter det, som var spørsmålet jeg fant på i forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig, for hun har sin egen stil, hva skal jeg si der? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket, det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne dem med, noen som ikke kjenner så godt heller selv da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplaten. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben i kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, jentom. Jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben i kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
1: Ja, den flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammispriser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi hun våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingerne, men det var andre også som var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da, får jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så er jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
0: Skal vi høre på Ben i kors da, skal vi prate med senere, for jeg har mye man kan ta tak i her.
1: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: jeg förstås.
1: Det var Lisa Ekdahl som hade benen I kors den sangen där från 1994 och Lisa Ekdahl alltså tema I detta programmet här och vi hyllar henne för det hur fyller 55 år nu I sommar. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun synger, må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun en litt sånn undrende person, så det av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende, I sine sanger, om det religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det også noe mer å se dette her I et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Da det litt sånn åndelig innhold I noen av sangene hennes, at det går litt dypere I det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen I hvite øget, som en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen I hvite øget, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det om ærlighet og sårbarhet og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet I sett I perspektiv.
1: Jeg tror vi hører på sanningen I hvite øget, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen I Hvitøgat fra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig I Sverige den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er litt utspilt, eller, men jeg hør etter på en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning I det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre, og hvem vet, det er, egentlig vel svaret ingen vet.
0: Det vel det, ja, og vi kan vel bare høre på han, hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover I tid på litt senere utgivelser, men det vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn, jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det vel ikke alt for vanskelig, Hvem vet.

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal og Sigbjørn hadde litt mer du vil si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn.
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Det, jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så. Men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og der, samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, fortsatte hun karriere av seg.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen.

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995, og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes. Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten, så. Men hun begynte å spille i en engelskspråklig jazzalbum og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet og se litt større perspektiver bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllesprogram til Lise Ekdal i den anledningen at hun blir 55 år nå i juli i 2026. Så Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lise Ekdal skal hylle i neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube, hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var, var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det er en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det er et som litt mer sånn ukjent ut av låten hans, ut av visen hans kanskje. Jeg har hørt den før i hvert fall.
1: Nei, han står i svenske skolebøker og sånt da. Så
0: kanskje mer kjent i Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube, der Bjørn Ulvaeus var med, som det vet vi, Ulvaeus var med, det er vel, de fleste vet vel det.
0: Skulle tro det, Lise Ekdal gjorde denne innspillingen i 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kom ut?
1: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, om jeg husker kanskje, Bildilla med Eldar Vågan og sånt, og at det hadde at det var en, mange artister lager et sammen
0: sånn tribut som det gjerne kalles.
1: Ja, tribut album, ja.
0: Skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola.
0: Vi hører på den med Lise Ekdal.

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola, og Taube var den ene hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende her av Cornelis Vreeswijk. Hun har sunget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdal i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet. Er det ikke den som hette det?
0: Det kan hende, litt usikker på. Ja, Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lise Ekdal.
1: Ja, noe mer man tenker. Det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noe. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok. Men hun var nok helt personlighet, Lise Ekdal, med å synge fritt, lavt og fint og litt jazzikt, så...
0: Ja, mye jazz i musikken hennes, så hører vi jo, hvem vet at det er mye jazz der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak, var jo oppvokst med dette her, med jazz-trior og sånn, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jazz og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba var det slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det er ikke med Vreeswijk, men med Lise Ekdal.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vreeswijk, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambandet er sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det er ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke, sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba da, så kanskje noen kjenner det, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vreeswijk kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi spørt om Lise Ekdal på Platesigbjørn, også der med live opptredener. Etter hva jeg har skjønt, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, har vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus.
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så jeg veldig anerkjent, men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel det slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot løtten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i graven, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel sammenligning det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Jeg er ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg for mye skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen, så de går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvall.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei scene etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så er det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter jeg fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå.
0: Så. Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det ikke å sitte her og lese fakta fra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdig med nok et program, så jeg føler det har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer samme nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Slutt jo å høre på Svensktoppen omtrent når levnade P3 i 1996, ser jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Lee.
0: Hun endte om nye i Sverige og vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også, når du kaller 2004 for ny, så men året de går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle blant annet i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på, men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svensktoppen. Da blir Svensktoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tisdag så mye mer, men å si litt om neste program dessverre, Sigbjørn, men se, tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noen derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter jeg lyst til å ha med Eurovision, for det var sitte frist i minnen når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den var det belgisk, tror du?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så der blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Ja. Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss i at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen. Og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om jeg snublade langs vegen.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette er mitt liv.

0: supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med det, Tabita. På tross av din unge alder har du opp opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus, men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år. Og der bodde vi 10 år før vi flyttet tilbake igjen til Froland. Der begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
0: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
1: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små, og i Bergen så gikk jeg også på kristen barneskole fra 1. til 7. klasse. Så jeg har lært å kjenne Jesus fra jeg var veldig liten og fått et personlig forhold til han, og det er jeg utrolig takknemlig for. Det har lagt et utrolig godt grunnlag for resten av livet, og jeg har virkelig fått oppleve hvordan den barnetroen jeg vokste opp med er noe sant, og hvordan Gud er med i alle situasjoner vi går gjennom i livet.
0: Har din familie vært kristen i flere generasjoner?
1: Ja, det har den. For det er mormor og morfar og farmor og farfar og mamma og pappa, så ja, jeg har vært veldig heldig med det.
0: Når du kom på til 10. klass, slutten der, så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig, og jeg hadde det, som du sa, i 5 år, og levde aldri et normalt liv på de 5 årene, men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de to siste årene, eller de to årene etter videregående, var de verste helsemessig, og spesielt det nummer 2. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengliggende inne på et mørkt rom med sov i ro og sovemaske, fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg, fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
0: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita, for tenke seg så ligge sånn som en ung jente, altså. Men hvordan var det å gå på skolen da, når du var så utmattet? Du sier 3 år på videregående med sykdommen.
1: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det. Så det var jo et veldig begrenset liv. Det var bare skolelivet gikk ut på akkurat da.
0: Men midt oppe I dette her så trodde du på en god Gud.
1: Ja.
0: Hvordan henger det sammen?
1: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet, selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han konstant bare god, og så han med oss gjennom de tingene, og gjør snur det til og med til noe godt. Det står I Romerne 8:28 I Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det, så var han med meg, og han kunne til og med bruke det til å lære meg ting. Og nå at jeg kan sitte her I dag og ha blitt helbredet, det jo noe han kan, nå kan bruke til å forkynne hvor stor og god han og gi håp inn I andre menneskers situasjon.
0: Men var det alltid sånn tabit at du bare stolte på Gud, eller hentet du og så tvilte?
1: Jeg utrolig heldig som har hatt den barndommen som jeg har hatt, som jeg sa. Så jeg hadde et veldig trygt og godt forhold til Gud før jeg kom inn I denne perioden når jeg var syk. Så jeg hadde det her bildet av Gud som en god og kjærlig pappa som alltid jobber for mitt beste. Så I den perioden så var det som jeg sa, jeg skyldte aldri på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at jeg hadde han med I det her. Så jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at han alltid var med meg.
0: Jeg tenkte på du gjennomførte videregående skole, altså 3 år som syk også. Så tenker jeg, kan det være det at du ble enda sykere da, et resultat at du presset deg for hardt på videregående?
1: Ja, jeg tror nok jeg presset meg mye på videregående, absolutt. Så da ble jeg jo veldig dårlig de 2 årene etter, så det tror jeg har en sammenheng, ja. At jeg på en måte tok ut alt jeg kunne de 3 årene, og så fikk det et enda større tilbakeslag etter de årene.
0: Og som en ung jente, da havner du på et mørkt rom med sovemaske og med sove I ro. Kan du huske hva du tenkte om situasjonen da?
1: Ja, ME, det jo veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har hatt det selv, for det så mange følelser du aldri har opplevd. Men for å forklare litt, så du veldig svimmel. Du veldig utmattet og sliten. Det føles ut som du må ha mat hele tiden, men når du spiser så hjelper det ikke på energien. Hele kroppen verker, og du ligger... Det var nesten som at jeg var død. Hele kroppen min virket tung og mørk, og at jeg var på en måte som var som død, men jeg eksisterte. Jeg lå bare I senga, men klarte ikke å gjøre noen ting, og jeg trengte jo hjelp til helt hverdagslige ting som folk tar for gitt, som jeg sa at mamma måtte mate meg I perioder. Men så fikk jeg allikevel oppleve, det var som å leve I 2 forskjellige verdener. I det mennesket så alt mørkt og håpløst ut, men på innsida så kjentes det som hele meg bare lyste av Guds godhet. Og jeg har aldri opplevd hans kjærlighet så sterkt som jeg gjorde I den perioden. Og han bare hjalp meg når det var ikke at jeg var flink, men jeg rettet mitt blikk på Gud, og da hjalp han meg å tenke positivt og se ting fra hans perspektiv istedenfor mitt perspektiv. Og når man ser ting fra Guds perspektiv, så ingenting umulig. Og han fylte meg bare med en sånn glede og fred som ikke mulig I det menneskelige I en sånn situasjon. Og jeg synes den sykdommen forferdelig, og jeg unner absolutt ingen å gå gjennom den. Men jeg fikk oppleve at Gud trofast gjennom sykdom og gjennom alle ting vi møter I livet.
0: Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det også Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det å sitte og mate si tenåringsjente kan jo ikke ha vært så lett. Men ta bita først, har du valgt en sang?
1: Ja, jeg skal synge en sang som heter Goodness of God. Og det er en sang som jeg føler forklarer mye av den situasjonen som jeg har gått gjennom. Og nå når jeg ser tilbake igjen på den tida da jeg var syk, så er det jeg på en måte sitter mest igjen med, det er Guds godhet og trofasthet gjennom alt. Og noe av den teksten i sangen er at hele livet så har Gud vært trofast, og han har vært så, så god. Og det har jeg virkelig fått erfare gjennom den perioden. Og at jeg alle dager har vært holdt i hans sine hender fra jeg våkna til jeg la meg. Og det står også, eller de synger også, at i mine mørkeste perioder så var du nærmere enn noen andre, og at jeg har lært å kjenne deg som en pappa og som en venn. Og det har jeg virkelig fått oppleve, bare Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg, det knekke meg med, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå er bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget er at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

0: Kjære lytter, du hører på programscenet til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli litt kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbredet meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpesløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet få vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakke, skuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne for meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud

0: Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida oss, hjelpe oss til å forløse den kraften, for det står at det den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss, det var fra Romerne 4, 17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det et bibelvers til som er i Hebreerne 12,2, hvor det står om å rette blikket opp til Jesus, fordi at det er han som er troens opphavsmann og fullender. Og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg, og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn, men jeg bare kunne hvile i Gud, løfte blikket på Jesus, for det er han som er opphavet til troen, det er han som fullender troen. Så når vi søker han, så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi er. Og da var det en bok som vi ble ledet bort i, som heter Gud ønsker deg frisk, av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig i stand til å kunne lovsynge Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
1: Nei, jeg husker jeg lå i sofaen med klut over øynene og sov i ro i ørene, og med gitaren i fanget, og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så har jeg jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandrer seg. Det er ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han er til stede ved at hele atmosfæren bare blir sånn fredfull å være i, og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen, og jeg ble helt fin, og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene, ta ut sov i roen fra ørene, og så kunne vi sitte og lovsinge i flere timer, og det var helt fantastisk, og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar og lovsinge Gud, og fikk endelig en pause fra sykdommen, og det var bare helt fantastisk. Men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte i tunger, og det var også en veldig styrke for oss i den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba i tunger, så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn. Og på den tida så var det som at jeg var fanget i min egen kropp. Jeg visste at hvis dere fortsetter sånn, så vet jeg at jeg kommer til å bli fin. Men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke eller formidle det ut til dem, så jeg lå der bare som død. Men heldigvis så fortsatte dere, og dere fortsatte lenge, og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen, og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak, og så ble jeg helt fin igjen, og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig, og så ble jeg like ille igjen. Så det her så vi mange ganger, hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
0: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det, og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare superhappy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntret oss jo til å bare fortsette å holde fast i Guds løfter, og bare tilbe han for den han er. Så vi søkte Guds ansikt, vi søkte, man kan si at vi søkte helbrederen, og ikke selve helbredelsen. Og det tror jeg er at når vi er, det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til, det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss, og det ønsker han fortsatt, det er det vi er skapt til. Og når vi har samfunn med han, så er det som

0: du sier til Abita, at det forandret atmosfæren seg, og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
1: Mm. Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen i stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn. Og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet i godhet med han. Men i tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake. Og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han er god, så får vi automatisk ting tilbake i tillegg.
0: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre.
1: Mm.
0: Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast i Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han er god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre i tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
2: I 5. Mosebok kapittel 33, vers 25, står det: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Var det betegnende for situasjonen?
0: Ja,
1: absolutt.
0: Det er jo det. Men så tror jeg også det at vi har, i kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det er noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så er ikke det Guds vilje, og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt. Og som Tabita sa, det er jo det som er så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt, for i livet så møter vi alle tøffe ting, og styrken vår er da at Gud er den som kan hjelpe oss, for det står at gleden i Herren er din styrke. Og det at vi kan glede oss i Gud, da er vi sterke. Og som du pleier å si, Tabita, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
1: Ja, det var det jeg sa i sted, at det er ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke i denne situasjonen. Det eneste vi har gjort er bare å rette vårt blikk på Gud. Og så er det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette det positive i situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen i den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt i Afrika på et hardt murgulv uten familie som kunne tatt seg av meg. Og som jeg sa i sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, at ingenting er umulig for han. Og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger akkurat der vi er, hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
2: Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
1: Ja, kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det er bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita er bibelskoleelever, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva sier det?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at det ble fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg ble dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått. Som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert, Tabita, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang. Og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet, det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg jonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen, men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly ifra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly ifra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket. Og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv i sommer.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme oppvaskmaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Så, mamma, kan jeg tømme oppvaskmaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Du ville, alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå er det bare et liv jeg bare har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner. Selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og, ja.
0: Det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg et år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det. Og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad. Når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efesene 1,17, om hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet. Men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det jeg vil si da er bare, det, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta. Og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud, og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp, for i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøsteren min russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med hun og se på hun og støtte opp om hun, men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mor, og de gikk for å se på hun, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen, og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at åh gud, nå har vi stått I det her så lenge og nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kom jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt I himmelen og bare tenkte, åh Tabita, bare hold ut I 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg så takknemlig for at vi gjorde det, for det grunnen til at jeg kan sitte her I dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting umulig for Gud, rette blikk opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg I prosessen, ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger I din situasjon, for det kan være forskjellig, selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen, så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast I Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre I min situasjon, så alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud I livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme en hilsen litt fra?
2: Jeg kan I hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så det jo så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det også noe som jeg brenner for, at det finnes alltid håp. Det som mannen min pleier å si, det alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig så vi oppmuntrer folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vaska bort litt ting I tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud, og du Tabita pleier jo ofte å si det at du synes litt synd på Gud fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes fordi at han jo bare god men likevel så det så mange som tror han ikke god og han får skylda for all ondskap og ting som skjer som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre og det der at vi kan få et rett gudsbilde, at vi kan se Gud hvor god han det tror jeg grunnlag og fundamentet for at vi også kan få ta imot andre ting fra Gud, for når vi slipper han til og la hans kjærlighet komme til oss, så vil det gjøre underverker i livet vårt
0: Veldig sant Kan dere be en bønn til forlytteren avslutningsvis?
1: Ja, takk Jesus for at du så utrolig god. Takk for det mirakel jeg har fått sett I mitt eget liv. Takk for at du hjalp oss til å holde fast I deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du uansett hvilken situasjon de befinner seg I, så bare ber om at du skal hjelpe dem å søke til deg som troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du ekte, at du sann, og at du bryr deg om hver enkelt person. Og at du bare god, at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet I dine hender, at det kan få være med å bety en forskjell, og få være med å bringe håp, og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi vil bare gi deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke oss selv, men det bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du så god, Gud.
2: Amen. Altså, jeg bare velsigne hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv for. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke noe veier. Der hvor håp borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede.
3: du omskifter sykdom til legedom. Jeg bare takker deg for at du den som kan gjøre forskjell I livet, og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, sånn at de kan finne nåde og hjelp I rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, bare se hvem du virkelig Jeg bare velsigne hver og en som lytter på nå, Jesu navn.
0: Hilde Tabitha Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette kaja. Det var gjester I Dette mitt liv. Takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere I alt det dere tar for I tida fremover. Kjære lytter, det Hilde og Tabitha nå har delt har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende I 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud igjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn I ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester I ditt liv. Du kan be den bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser I livet. Fra I dag av vil jeg vandre I Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du ba denne bønnen, vil vi svært gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Da vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester I denne programserien. Nå skal jeg be for deg som syk. Kjære Gud, vår far I himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred I sitt liv. Ja, Herre, du ser dem I den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så I Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerter og betennelsestilstander skal forsvinne. Angst og depresjoner og andre psykiske sykdommer skal forsvinne nå I ditt navn, Jesus. Og når vi nå bedt, så vil vi også takke deg, Herre. For legedom, vi vil takke deg for frihet, vi vil takke deg for helse, og vi vil takke deg for frelse. All ære, ifra evighet, tilhører deg, Herre, vi ærer deg. Amen. Helt til slutt vil jeg nevne at det en del mennesker rundt forbi Norge som tilknyttet en bønnetjeneste vi 90-10 har. Om du ønsker skal be for deg eller noen I din omgangskrets, så send gjerne en melding til meg på Facebook. Mitt navn altså Jørgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside som altså 9010.no. Bønnemner anonymiserer selvsagt før utsendelse. Vi håper vi hører oss igjen neste uke, da vi tilbake på denne kanalen med en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Vi takker så mye for I dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår I Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
4: Caden humpet frustrert ned kaja. Hun hatet å gå med krykker, hatet å føle seg svak og være avhengig av alt og alle. Det var kjølig, og det begynte å bli mørkt, og båten til Jake, en 42-fots ombygd tråler, lå bundet til enden av kaja. Det lyste innenfra. Hun prøvde å si til seg selv at hun bare var der fordi hun var interessert I etterforskningen, og det var hun jo. Men det var ikke den egentlige grunnen til at hun oppsøkte husbåten hans halv 11 en torsdagskveld. Det var på grunn av ham. Hun savnet ham, og det hadde bare gått en dag. Patetisk. Hun humpet ned gangplanken og snublet I en kant og falt så lang hun var. Hun ble så flau at hun ble varm I hele kroppen. Hun lette febrilsk etter krykken og var I ferd med å stavre seg på beina da Jake kom løpende ut. Caden? Han myste I kveldslyset. Det deg? Hun blåste litt hår bort fra øynene. Hun måtte se forferdelig ut. Hei. Hva det du... Han tok et skritt mot henne. Går det bra med deg? Jeg hørte et dunk. Ja da. Det verket I høyre armen, men hun lot som ingenting. Det går bra. Jeg bare snublet litt. For en flause. Han så nærmere på henne, og hun prøvde å la være å nyte varmen fra blikket hans. Øynene hans ble fulle av bekymring. Du blør jo. Hæ? Hun kjente på bandasjen hun hadde rundt hodet. Nei, på haka. På fingrene fant noe vått. Au. Det måtte ha skjedd I fallet. Kom igjen, jeg har et førstehjelpsskrin inne. Han strakte seg ut for å hjelpe henne. Hun rygget instinktivt bakover. Jeg klarer meg. Jeg holder på med å pusse og beise plankene, men jeg bare halvferdig. Derfor det litt ujevnt, sorry. Det går bra. Det siste hun ville var at Jake skulle tro at hun var helt hjelpeløs. Han løftet hendene oppgitt I været, og så med sammenbitte tenner at hun kom seg inn. Han kunne ikke kalle de stive bevegelsene hennes grasiøse, men hun klarte det I hvert fall selv. Inne var det varmt og koselig. Veggene var hvitmalte I stedet for det tradisjonelle mørke treverket. Her. Han fjernet noen mapper fra sofaen. Slå deg ned. Jeg skal hente førstehjelpsskrinet. Hun senket seg ned I sofaen og ble overrasket over hvor myk og behagelig den var. Noe som så ut som saksdokumenter lå strødd utover den gamle kista som gjorde nytte som salongbord. Hun bøyde seg fram og tok opp et bilde av Joel og Angela Markham. De var kledd i finstasen, åpenbart på en eller annen slags sosietetstilstelning. Hun ville aldri tatt ham for å være en morder. Bildet ble tatt på en veldedighetsmiddag til inntekt for universitetet der Markham var rektor, sa Jake, i det han kom tilbake med førstehjelpsskrinet, som så ut som det hadde sett sine beste dager. Det var første gang jeg snakket med ham den kvelden. Ikke som en potensiell mistenkt, men fordi han var universitetsrektoren. Hun ristet på hodet. Jeg ville aldri trodd han var en morder. Han var kjekk og hadde et ganske charmerende smil. Jeg tror ikke Joel mente å drepe henne. Candace Banner altså, studenten. Ken flyttet seg litt for å gjøre plass til Jake. Hva mener du? Jeg mener bare at han var ganske røff i seng. Jake kremtet. Åh. Jeg tror det gikk litt over styr med Candace, og så døde hun. Det gjør det ikke noe mindre grusomt. Nei, det gjør ikke det. Han snudde seg mot henne. La meg få se på haka di. Det går bra. Jeg kan fikse det selv. Jeg trenger bare et speil. Han tok hånden hennes. Slutt å være så utrolig sta. Jeg skal bare tørke vekk blodet. Før hun rakk å protestere, hadde han lagt hånden på kinnet hennes og begynt å tørke vekk blodet forsiktig med en våtserviett. Det kan hende det svir litt. Det gjorde det, men smerten ble overdøvet av den gode ilingen som fylte hele kroppen hennes når han tok på henne. Jake renset såret grundig, før han smurte på sårsalve med faste, ømme fingre. Hun studerte ham mens han jobbet, den kraftige kjeven og de sjelfulle grønne øynene. Hun hadde alltid syntes han var kjekk, men hun hadde aldri hatt gleden av å studere ham på nært hold før nå. Han var nydelig, maskulin og snill. Der, sa han, og satte på et plaster, god som gull. Hun satte seg tilbake med et rykk. Hadde hun nettopp latt en annen person, latt Jake, stelle henne? Hva var egentlig veien med henne? Det kunne ikke skje igjen. Jake la førstehjelpssakene tilbake i skrinet og lukket det. Jeg er glad du kom innom. Åh? Ja, jeg bare tenkte jeg skulle høre hvordan det gikk med etterforskningen. Han smilte. Han hadde gjennomskuet henne. Som alltid. Det var så irriterende. Du er skikkelig hekta, ikke sant? Hun kremtet usikkert. Hva mener du? På saken. Den har virkelig slått kloa i deg. Han la førstehjelpsskrinet på en hylle. Noen hadde slått kloa i henne, det var sikkert og visst. Han tok et skritt mot henne. Har du lyst til å bli her litt, og... Jeg... Han kom enda litt nærmere. Gå gjennom disse dokumentene med meg? Hun svelget og nikket. Ja, det hadde vært fint. Flott. Har du lyst på noe å drikke? Juice? Iste? Iste, takk, hvis den er uten sukker. Skal bli. Hun lente seg tilbake og lurte på hva hun hadde begitt seg ut på. Angela sto på kaia og fulgte med. Så søte de var der de satt og leste saksmappa til mannen hennes. Dette kom til å bli enda bedre enn med kona til Jake og det ufødte barnet deres. Den gangen var han for ung til å vite hva han hadde. Men nå, derimot. Hun rettet kikkerten mot ansiktet til Caden. Han ville snart kjenne det smertefulle tapet. Og det ville gjøre ekstremt vondt. Jake skjenket I mer iste til Caden og kjente at han aldri hadde vært så lykkelig I hele sitt liv. Det hadde vært deilig å være alene med henne, selv om de hadde brukt timene til å gå gjennom saksdokumentene fra en tid som nesten hadde tatt knekken på ham. Var dette Gud som ga ham en ny sjanse? Ville det gi ham hvile I sjelen hvis han fakket Angela denne gangen? Kunne han reise seg fra asken og begynne på nytt med Caden? Det virket for godt til å være sant, og han våget ikke å tro det før det skjedde. «Hvordan skjønte du at hun var innblandet?» spurte Caden og så på bildet av Angela Markham. Det tok en god stund. Jake lente seg bakover med hendene bak hodet. Det var ikke før Joel Markham tok selvmord. Hvorfor det? Det tydet på at det måtte stå noen andre bak, en som var sterkere og smartere. Hvis Markham var for feig til å møte opp I en rettsak, kunne han ikke gjort det alene. Caden strakte seg så lang hun var. Hun var stiv I nakken etter å ha sittet bøyd over saksdokumentene I 2 timer. Han så det på henne også. «La meg...» Han la hånden forsiktig på nakken hennes og håpet hun ikke skulle trekke seg unna. Han begynte å massere henne varsomt til svake protester, som stilnet etter noen sekunder da hun begynte å nyte det. Jake fokuserte på Caden og knuten I nakken, I stedet for på alle følelsene som herjet inn I ham. «Du holdt på å si noe», sa hun. «Ja, nettopp.» Han prøvde å samle tankene. «Angela Markham.» «Jeg la bort saken en stund etter at Becca døde. Da jeg tok den opp igjen, var vi på nippet til å kunne bevise at alibiene Angela hadde gitt Joel, både når det gjaldt den kvelden Candice ble drept, og da Becca ble påkjørt, var falske. Joel må ha skjønt at vi nærmet oss, og bestemt seg for å ta sitt eget liv I stedet for å ta konsekvensene. Da vi kom for å arrestere ham og fant ham død, la meg si det sånn at tjenestepiken var mer opprørt enn Angela. Den følelsesløse reaksjonen hennes fikk oss til å lure på om Joel hadde vært alene om det smarte begravelsestedet og de strategiske trekkene hans etter mordet. Plutselig pekte alt mot henne. Det samme gjorde bevismaterialet. Hvordan reagerte hun da du arresterte henne? Hun var kald og beregnende. Hun bare sverget rolig at hun skulle ta hevn. Caden så på ham. Og nå hun tilbake? Han lente seg bakover I stolen. Jepp. Og denne gangen? Hun ute etter å ta fra meg alle jeg elsker. Caden svelget. Fordi hun klandrer deg for mannens selvmord? Kanskje. Men det mer sannsynlig at hun mener at jeg ødela det perfekte livet hennes, så derfor har hun bestemt seg for å ødelegge mitt. Og Caden var blitt en del av det, enten hun visste det eller ikke. Han så på klokka. «Det sent. Vi bør få deg hjem.» Han måtte passe på henne. «Piper kjørte meg. Jeg kan ringe og be henne hente meg også.» «Det trenger du ikke. Jeg fikser det.» Jake fant fram nøklene. «Nei, det går bra.» Caden tok opp mobilen. «Jeg kan da svippe deg bort.» Han klirret med nøklene. Hun ga seg. «Ok, tusen takk.» Jake var en blanding av frustrert og stolt av at Caden klarte å bykse seg helt bort til pickupen på egen hånd og sette seg inn. Han kjørte henne de 16 kilometerne hjem og fulgte henne til døra. «Jeg hadde det fint I kveld», sa hun, åpenbart uten å tenke. «Jeg mener, det var interessant å gå gjennom saksdokumentene.» «Nettopp. Jeg skjønner at du var en skikkelig god etterforsker.» At du fortsatt det, mener jeg. Jeg vet ikke helt. Han hadde vært arrogant og selvtilfreds, og kona og barna hans var blitt drept. Du avslørte Joel Markham og kona på en helt briljant måte. Hadde Caden nettopp gitt ham 2 komplimenter på rad? Han stakk hendene i lommene så han ikke uforvarende skulle ta på henne. Etter at han hadde holdt henne i armene sine da de danset i bryllupet til Cole og Bailey, kunne han nesten ikke tenke på annet. Han lengtet etter å legge armene rundt henne. «Du bør få deg litt søvn. Det har vært en tøff uke.» «Det går bra.» Han smilte. «Det vet jeg da.» Et lite smil lurte i munnvikene hennes. «God natt, Jake.» «Natta.» Hun lukket døra, og han gikk tilbake til pick-upen med en sitrende følelse i hele kroppen. «Hadde dere det fint, dere to?» Jake spant rundt med pistolen klar. Gage sto 3 meter unna. Gage rakte hendene i været. «Slapp av, cowboy!» Jake satte pistolen tilbake i hylstret. «Du må ikke snike deg inn på noen på den måten. Spesielt ikke han.» «Jeg trodde du hørte meg. Du pleier alltid å høre meg.» «Jeg bare tenkte på noe annet.» Gage gliste. «Hva gjør du her?» «Jeg bor hos Cole mens han og Bay er på bryllupsreise. Med alt som foregår har jeg lyst til å holde meg i nærheten av jentene.» «God idé.» Hytta til Cole lå på den andre siden av treklyngen, bare 60 meter fra huset til jentene. «Piper sa at hun satte av Caden bort hos deg for mange timer siden.» Gage lente seg mot pickupen til Jake, fortsatt med et digert glis. «Det må være første gang.» «Han og Caden hadde gjort mye for første gang i det siste.» «Det stemmer. Hun kom innom for å gå gjennom noen gamle saksdokumenter med meg.» «Jeg merket hvordan dere to så på hverandre der på trappa i sted, med kjærlighet i blikket.» Det var andre gang Gage sa «så på hverandre». Var det faktisk mulig at Caden var interessert i ham? Kunne det hende hun elsket ham slik han elsket henne? Det ville være for godt til å være sant. Men forrige gang han hadde vært i samme posisjon, hadde han mistet alt. «Fortell da.» Piper sto ved døra til soverommet til Caden. «Nydelig.» «Fortell.» Hun gikk inn på rommet og la fra seg veska på senga. «Hvordan gikk det med Jake?» «Fint. Vi gikk gjennom de gamle saksdokumentene.» Piper fulgte henne inn på rommet. «Og?» «Og det var svært interessant.» Piper smilte. «Det må det ha vært siden du ble borte så lenge.» Hun så bekymret på Caden. «Hva skjedde med haka di?» Caden la 2 fingre på plasteret Jake hadde satt på, og husket hvor stødig og øm han hadde vært. Den samme kombinasjonen av forbløffende styrke og varsomhet faren hennes alltid viste mot dem han elsket. Caden lente den dumme krykken mot kommoden og fant fram pysjen. Piper la seg på senga. «Jorda til Caden, hva skjedde med haka di?» «Å, jeg snublet bare. Ingen skade skjedd.» Piper ristet oppgitt på hodet. «Hvis du bare ikke hadde vært så utrolig sta.» «Hvis du bare ikke hadde vært så utrolig masete.» «Det kalles omsorg.» «Det kalles bekymring.» «Og i mitt tilfelle unødig bekymring.» «Jeg klarer meg fint.» «Så overraskende», fnøs Piper. «Hvis de hadde vært yngre ville putekrigen startet cirka nå.» «Vel, takk for praten, men det er sent.» Piper satte seg med beina under seg i lotusstilling. «Vi vet begge to at jeg ikke kommer til å gå noe sted før du forteller meg alt om Jake.» Caden la fra seg pushen på kommoden og ristet på hodet. Du helt umulig. Jeg foretrekker tålmodig. Caden sukket og satte seg ved siden av søsteren på senga. Hva vil du vite? Alt. Caden lo. Bare glem det. Jeg skal svare på ett spørsmål. Bare ett, gjentok hun, før Piper rakk å protestere. Men da skal du love at du lar meg få sove. Piper tenkte over saken. Ok, ett spørsmål. Hun smilte lurt. Caden stålsatte seg. Du forelsket I ham? Selvsagt gikk Piper rett til kjernen av saken. Vel? Begge snudde seg og så at Gage sto og lente seg mot døråpningen. Gage! Hylte Piper. Nå kommer hun aldri til å svare. Åh, kom igjen. Han tok et skritt inn I rommet. Hun ville aldri svart på det. Hva gjør du her? Spurte Caden I et forsøk på å skifte tema. Jake sa at du fikk deg en liten trøkk. Ville bare sjekke at alt sto bra til.
5: Det går bra.
4: Selvsagt. Ok. Nok begge to. Ut! Hun reiste seg og brukte krykken til å skyve Piper I retning døra. Ikke før du svarer på spørsmålet mitt, sa Piper I et siste desperat forsøk. God natt, begge to. Hun dyttet Piper så hun ramlet I Gage, og begge snublet ut I gangen. Deretter lukket hun døra og snøftet. «Å, du har så dårlig timing, Gage», sa Piper fra den andre siden. «Ja, særlig at hun ville svart på det spørsmålet», kontret Gage. «Dessuten var det ikke nødvendig. Du så vel ansiktet hennes?» Caden lente seg tungt mot døra. «Flott! Nå visste søsknene hennes det. Kanskje Jake visste det også. Kunne han se det på henne? Han var jo usedvanlig flink til å lese henne. Hun la seg ned på senga både flau og opprømt. Dette var ubra, som Gage pleide å si. Jake gikk nedover brygga og så opp på stjernene som var store og vakre på den svarte nattehimmelen. Det var kjølig, og vinden fra havet føltes svalende på den varme huden. Det var noe som kunne kalles lykke som rørte seg der inne, men han prøvde å dempe følelsen. Angela Markham befant seg fortsatt der ute et sted, men så langt hadde de ikke funnet noe spor av henne. Ingen bil registrert I hennes navn eller I aliaset, ingen kreditkortbruk, og ingen I byen hadde sett henne siden de ransaket huset hun leide. Det var som om hun bare hadde forsvunnet I løse luften, men han visste at det var for godt til å være sant. Han gikk nedover gangplanken, irritert over at Caden hadde snublet. Den dama var så utrolig sta. På en måte beundret han henne, men på en annen måte. Han stanset og trakk pistolen da han så at glassdøra sto på gløtt. På bordet oppå saksdokumentene lå det en

0: brygget seg en kopp kaffe og satte seg ned foran dokumentene. Hun hadde rett. Han hadde mye å ta igjen hvis han skulle ha håp om å fange henne.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste ved det hele er at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke, men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene. Bibelen forteller, «Da spurte de ham og sa, «Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Her er ikke plassen for å beskrive Jesus svar i detalj. I dag vil jeg bare si, det er verdifullt å se etter tegn. De er pekere som vil si oss noe viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Musikk hele døgnet. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.